0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Are you ready?
10: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner.

0: 13 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.

0: Stedet. 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: Det her er Radio Skive.
1: Din station. Musik.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Yeah. Turn your radio up.
9: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Station. Mere musik.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 04. Det her er Radio Skive.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Radio Skive. Din station. Mere musik.

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Har du stadig

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Station. Mere musik. Radio Skive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Godmorgen.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Godmorgen.

0: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lige god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
6: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden som materiale.

0: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Godmorgen.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 6.

0: Her er Radio Skive nyhederne.
1: Det er endnu uafklaret, om en regering med Venstre, Liberale Alliancer og de Konservative kan blive til virkelighed. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen efter forhandlinger i aftes. Moderaterne har nemlig endnu ikke givet svar, men har i stedet stillet en række opklarende spørgsmål. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen kalder dog forslaget for en prøveballon, der nok ikke kan flyve. Han mener i stedet, at Troels Lund Poulsen bør danne en regering hen over midten. EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Ifølge Reuters og AFP er der tale om en foreløbig aftale. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Annonceringen skete på en årlig udviklerkonference i Californien. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig.
0: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Tak til Radio Skivenhederne. Vi får skydevejr med regn, temperatur 12-17 grader og så en svag til jævn vind omkring syd. I løbet af i aften så bliver det opholdsvejr vestfra, og temperaturen i nat kommer til at ligge mellem 8 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn sydvestlig vind. Godmorgen.
0: Det her er Radio Skive. Station.
3: Ham med guitar, hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
0: Mere musik.

Via Radio Skiva, det her det er Bruno Mars med I Just Might. 6 minutter efter klokken 6, god morgen og velkommen indenfor til din morgen her en onsdag. Jeg er Jan Bjerg i studiet indtil klokken den er 10, sædvanen tro. Og her byder jeg på Foster the People og Pumped Up Kicks.

0: Det er Radio Skive her med Berg og 1000 timer, 13 minutter over 6, og lige om et øjeblik, så byder jeg også på Coldplay med Clocks.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive. Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Forestil dig, strømmen er gået i hele landet. Alt er dødt. Dit køleskab fryser, alarmsystem, lys, internet. Alt. Hvad gør du? Du sikrer dig med et nødstrømsbatteri fra OM Strøm i Skive. Så har du strøm altid og hele tiden. Det er billigere end du tror og kan integreres med solcellepaneler og solcelleanlæg. Nødstrømsbatteri til private og små og mellemstore virksomheder. Se mere på omstrøm.dk.
3: Nye dæk? Få et godt tilbud fra Skive Dækcenter hos LS Autoteknik på Katkavej i Skive. Betaler du mere, betaler du for meget.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
5: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
6: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
7: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
8: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk.
7: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
2: Sol og sommer er lige med god vin på terrassen. Og hos Pedersborg Vin får du et kæmpe udvalg af rosé, hvid og rødvin i alle prisklasser. Mette og Else giver altid gode råd og fantastisk vejledning. Så kig forbi Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
9: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
2: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
10: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
11: Hos Biltema.
10: Hvorfor betale mere?
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
15: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes.
11: unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Noget rigtig feel-good musik at stå op til, så er det meget spændende at høre, hvordan om vi får en ny regering i dag, eller hvordan det så ender. Det kan vi jo selvfølgelig følge med i nyhederne her senere i dag. Må det ikke, der kommer et svar lidt senere i dag, i hvert fald, det vil jeg næsten tro. Klokken den steg sig på 6.22, det vil sige, at vi er 8 minutter fra klokken 6:30, og her kan jeg så byde på sangerinden Mumle. Det er med 4 uger. Godmorgen.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: 2 dage i august overtager Michelin-restauranten Domestic-restauranten i Kulturcenter Skive. Domestic med kokker og tjenere rykker til Skive med deres menu, der består af 100% lokale råvarer. I Skive tilbereder Domestic en 15-retters menu med fokus på råvarer fra Skiveegnen. Vinen udvælges i samarbejde med Else Christensen fra lokale Pedersborg Vine. Direktør Knud Bjerre er begejstret over, at det lykkedes at overtale Domestic til at rykke til Skive den weekend, hvor Skive fylder 700 år. 40 gæster per aften kan i løbet af 4 timer se frem til 15 serveringer med tilhørende drikkevarer. Skiveafdelingen i GF Skive Thy og Mors flytter i efteråret i nye og større lokaler i Søndergade i Skive. Flytningen sker som led i den fortsatte vækst, for det er den personlige og nære kontakter efterspørges. Sidste år var der næsten 14.000 personlige besøg på kontorerne i Skive, Nykøbing og Thisted. Vores faciliteter skal følge med udviklingen, og med de nye lokaler får vi bedre rammer til at møde medlemmerne, siger Lasse Rytter Leander, der er afdelingschef i GF Skive Thy og Mors. De nye lokaler giver samtidig medarbejderne et forbedret arbejdsmiljø. Vi ønsker at skabe de bedste betingelser for både medlemmer og medarbejdere, slutter Lasse Rytter Leander. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret.
3: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Peer-to-peer, ligesindet støtte, er til dig, der er psykisk udfordret, som gerne vil have en borgermentor. Og til dig, der har været psykisk udfordret, og som gerne vil være frivillig borgermentor. Alle mentorer bliver uddannet. I kommer med i et nyt og spændende fællesskab, der kan åbne op for nye venskaber, mulighed for hyggelige arrangementer, og måske kommer du til at lære noget nyt om dig selv. Se mere om ligesindet støtte på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
5: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende. Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
6: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Så vil du have den perfekte løsning første gang, skal vi have en snak. Du kan vælge mellem et stort udvalg af hvidevarer og opleve flotte Nettoline køkken- og badeudstillinger. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
7: Fredsø Vognmandsforretning har 90 års jubilæum. Nordvestsortering runder 25 år. Det skal fejres med reception og fest lørdag den 30. maj på Industrivej i Nykøbing Mors. Jubilæumsreceptionen fra 11 til 14 byder på musik, hoppeborg, mad og drikke, gode historier fra fortiden og et blik mod fremtiden. Jubilæumsfesten starter kl. 17 og bliver en hyggelig aften med god mad, musik og dans. Vil du med til festen, så tilmeld dig på tilmelding@fredso.dk. Senest 25. maj. Vi glæder os til at se jer.
8: Nu er der kæmpe udsalg hos Skive Skov. Spar 6.700 kroner på Trek D-Strict. En supergod elcykel med Bosch-motor til kun 19.999. Kig forbi og se alle tilbud. Du kan spare op til 50% på din nye cykel. Vi ses på Skive Skov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar på en god handel.
9: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
10: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
11: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Velkommen til Segway Navimos univers af robotplæneklippere. Nyhed hos Bunde Maskiner. Kabelfri hurtig installation, flot og effektiv klipning, nemt. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
12: Jeg er gartner og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Så nu har jeg fået 20.000 retur. Tak for det. 3F. Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
13: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Vi er på 20 minutter i 7. Her er det Radio Skive, der spiller Clean Bandit og Sara Larsson med Symphony.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Jeg skal lige minde om, at Katrinevej i Vinde er spærret fra klokken 6 til 18 i dag, da der skal nyt asfalt på vejen, og så husk det østlige spor af Sønder Boulevard fra Irisvej til Søndergade er spærret til og med den 5. juni i forbindelse med renovering af vandledning, der omkørsel af Irisvej og Brorvej, og fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov og cykelsti. Der er ingen fotovogne ude, men husk stadigvæk også lige på, at der stadigvæk er forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro, og det er altså kun ét sted i dag, og det er stadigvæk ved Handbjerg Bakke, hvor der er hastighedsbegrænsning på 50 km/t og lysreguleringen til at styre trafikken. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Onsdag morgen, du lytter til Radio Skive. Her er det Shakira og seneste nummer fra hende. Det er nummeret 7. Vi er 16 minutter fra klokken 7, og her får du så rapperen Dima og Drømmer Væk.

0: Ja, hun synger simpelthen så flot på nummeret her, Livsforladt. Det var selvfølgelig Annika. Klokken, den steg sig på 7:08.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Fra instruktør Scarlett Johansson.
6: You're so full of shit, Eleanor.
7: Yeah?
6: And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was.
7: Cut your hair, I see.
8: Yeah, you like it?
7: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
8: I know.
5: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene. Every
14: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: vilkår på danskespil.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: 2 dage i august overtager Michelin-restauranten Domestic restauranten i Kulturcenter Skive. Domestic med kokker og tjenere rykker til Skive med deres menu, der består af 100% lokale råvarer. I Skive tilbereder Domestic en 15-retters menu med fokus på råvarer fra Skiveegnen. Vinen udvælges i samarbejde med Else Christensen fra lokale Pedersborg Vine. Direktør Knud Bjerre er begejstret over, at det lykkedes at overtale Domestic til at rykke til Skive den weekend, hvor Skive fylder 700 år. 40 gæster per aften kan i løbet af 4 timer se frem til 15 serveringer.

0: med tilhørende drikkevarer. Skiveafdelingen i GF Skive Thy og Mors flytter i efteråret i nye og større lokaler i Søndergade i Skive. Flytningen sker som led i den fortsatte vækst, fordi den personlige og nære kontakter efterspørges. Sidste år var der næsten 14.000 personlige besøg på kontorerne i Skive, Nykøbing og Thisted. Vores faciliteter skal følge med udviklingen, og med de nye lokaler får vi bedre rammer til at møde medlemmerne, siger Lasse Rytter Leander, der er afdelingschef i GF Skive Thy og Mors. De nye lokaler giver samtidig medarbejderne et forbedret arbejdsmiljø. Vi ønsker at skabe de bedste betingelser for både medlemmer og medarbejdere, slutter Lasse Rytter Leander. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
0: EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Vi er stået op til en onsdag med skydevejr med regn i eftermiddag. Spredte byer, men altså også lidt sol indimellem. Temperatur 12-15 grader, så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften lidt sol og færre byer. I nat tørt med vekslende skydække og temperatur ned mellem 8 og 12 grader, så får vi en svag til jævn sydvestlig vind. Lige nu er der 10 grader i Stoholm, 11 i Breum, Lime, Vinderup og i Skive.
2: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Der er ingen fotovogne ude her fra morgenen af, men husk lige, Katrine Vej i Vinde er spærret i dag fra kl. 6 til 18, da der skal ny asfalt på vejen. Og det østlige spor Sønder Boulevard fra Eriks Vej til Søndergade er spærret til og med den 5. juni. Der er omkørsel af Erigsvej og Brorvej. Fodgængere og cyklister skal også være på det vestlige fortov og cykelsti. Stadigvæk så er der forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro, og det er fordi man omkring Handbjerg Bakke har hastighedsbegrænsning på 50 km/t, og så er der lysregulering, der styrer trafikken. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
2: Det her er Radio Skive. Din station. Musik.

Radio Skive her med Apaka og Flue i et spin. Der er nok også noget af politisk spin, der kører på Christiansborg lige i øjeblikket. Jeg er Jan Wjerm, siger godmorgen, velkommen til og byder nu på Olly Murs, Right Place, Right Time.

0: Det er Svea S. her i selskab med Sigvard her onsdag morgen med lyse nætter. Lige om et øjeblik, så byder jeg på Pet Shop Boys. Klokken den snæser sig på 7:14.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
3: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
4: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
5: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
6: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
7: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
8: Skive Festival.
7: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
9: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag eller firmafest. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads til at fejre livets store øjeblikke. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra Skive. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
10: Sort røg, god stemning og toptunet underholdning. Skiveegnens Land på Ungdom inviterer dig til traktortræk i Roslev denne fredag fra kl. 18.
11: HH går fra 3 til 2. HH Trælast og Byggecenter har valgt at lukke grundvadafdelingen. Derfor kan du lige nu spare mellem 30-50% på næsten alle varer i grundvad. Kom og gør en god handel. Vi ses i grundvad.
12: Behøver du hjælp til din drøm om et hyggeligt uderum? Garant Skive har et stort udvalg af markiser og pergolaer i flot designs og høj kvalitet. Vi hjælper dig hele vejen fra opmåling til levering og montering. Og finder den helt rigtige løsning, der passer til dine ønsker. Velkommen hos Garant Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
13: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
14: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
15: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
16: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
17: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
22: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
23: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

Ja, det er sjovt dag i 80'erne, når de udgav musikken der. Når man så hører det i dag, så tænker man, det er næsten tidsløst det her. Det er Pet Shop Boys og Always On My Mind. Husk her, når klokken den er 7:30, så har vi selvfølgelig en gang morgensport for at lige holde opdateret. Og Arsenal, de har vundet Premier League nu, efter City de klokkede i den i går og spillede 1-1 mod Bournemouth. Her er Minds of 99 og det der udenfor.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: For første gang i 22 år er Arsenal engelsk mester. Det er en kendsgerning, efter Manchester City i aften spillede 1-1 på udebane mod Bournemouth i næst sidste runde af Premier League. Dermed har Arsenal på førstepladsen et forspring på 4 point inden sidste spillerunde og kan ikke længere hentes. Det er det 14. mesterskab til London-klubben. I bunden skal de sidste spillerunde på søndag afgøres, om West Ham eller Tottenham bliver den sidste nedrykker. Spurs havde mulighed for at redde sig med 1 point i udekampen mod Chelsea, men tabte 2-1. I sidste runde gæster Everton Tottenham, mens West Ham tager imod Leeds. Southampton er blevet smidt ud af den afgørende oprykningsfinale til Premier League. Det sker efter en sag om spionage mod semifinalemodstanderen Middlesbrough, skriver ligaorganisationen EFL på sin hjemmeside. Middlesbrough overtager nu pladsen i finalen mod Hull City på lørdag. Udover udelukkelsen bliver Southampton også fratrukket 4 point fra starten af næste sæson. 600 FCK-fans kommer alligevel ikke med til torsdagens derby mod Brøndby. Brøndby har nemlig tilbagekaldt billetterne, fordi klubbens nye udebaneafsnit mangler en endelig godkendelse til en fyldt derbykamp. FCK kalder det dybt kritisabelt, at det sker mindre end 2 dage før kampen, og klubben vil nu kontakte de fans, der mister deres billet. Sommerens Wimbledon bliver uden den spanske tennisstjerne Carlos Alcaraz. Den spanske verdensstore skriver på X, at han ikke bliver klar til den engelske Grand Slam-turnering på grund af en håndledsskade. En skade, han pådrog sig i april.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
4: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytteplus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytteplus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytteplus, ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
5: Botek Skive, fuldender hjem med gardiner, markiser, boligtekstiler og senge. Skønne dage på terrassen. Starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
6: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
7: Har du en el- eller hybridbil, så vil Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E, er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
8: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikes op i Skive. Når du skal have en ny cykel, skal du forbi os. Udvalget er stort. Tilbuddene er mange. Elcykler fra kun 7.999. Mountainbikes fra kun 2.999. Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
9: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
10: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Ejsing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
0: Lyt til Sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive.
11: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
0: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive og få godt solgt.
12: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
13: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: Ønsket af Flemming. Her fik du Hej Matematik og Legende Børn.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: 9 minutter efter klokken 7:30 og et hurtigt kig ud i trafikken, så kan jeg se omkring rundkørslen ved Resen i øjeblikket, der kan der godt være lidt langsom trafik, og det samme gælder også, når du skal fra Løgstrup og ind mod Viborg. Ellers så skal du lige være opmærksom på i dag, at Katrine Vej i Vinde er spærret fra klokken 6 til 18, da der skal nyt asfalt på vejen. Og så mellem Vinde over Holstebro er der ved Handbjerg Bakke stadigvæk hastighedsbegrænsning og lysregulering til at styre trafikken. Der er ingen fotovogne ude her fra morgenen af, så jeg kan bare sige rigtig god tur og kør forsigtigt. Og her er der så et ønske fra Jan. Det er Ed Sheeran med Cameron.

Så ønskede Ed Sheeran med Camera, og så det australske sjæl, der har remixet det. Nu kan jeg læse, at Cardi Minogue har afsløret, at hun faktisk kæmpede mod at overvinde brystkræft for anden gang i 2021. Det er lige for offentliggjort i en Netflix-dokumentar omkring Cardi Minogue. Dejligt, hun stadigvæk kører videre. Her, Say Something.

0: Hun efter sigende stadigvæk single, Kylie Minogue her, sang hun Say Something, og så har hun en net worth på $120 millioner, og hun er faktisk den bedst sælgende australske artist, soloartist of all time, man må sige. Hun har gjort det rigtig flot, Kylie Minogue.
1: Mere musik fra din station til din morgen. Radio Skive.
0: Kvarter i 8, sneg klokken så på. Her er Burhan G og Medina og gem dit nummer. Godmorgen.

Radio Skive her med Burhan G og Medina og Gem dit nummer. Vi er 12 minutter fra klokken 8 nyhederne, og sandsvingeren i Jerm har skrevet til mig, om jeg ikke kan spille noget Cascada.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi dit lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Hvordan forklarer man børn, unge og borgere, hvad pyrolyse, PTX og grøn energi betyder i praksis? Det skal Klimalab Skive hjælpe med. Med det nye Klimalab er ambitionen at skabe et stærkt samlingspunkt for undervisning, formidling og grøn teknologi for både børn, unge, undervisere, virksomheder og borgere. Vi er stærke på grøn erhvervsudvikling i Skive Kommune. Nu ønsker vi også at være stærke til at formidle og oversætte den grønne omstilling til undervisning og folkeoplysning, siger projektleder Søren Sohn. To dage i august overtager Michelin-restauranten Domestic-restauranten i Kulturcenter Skive. Domestic med kokker og tjenere rykker til Skive med deres menu, der består af 100% lokale råvarer. I Skive tilbereder Domestic en 15-retters menu med fokus på råvarer fra Skiveegnen. Vinen udvælges i samarbejde med Else Christensen fra lokale Pedersborg Vine. Direktør Knud Bjerre er begejstret over, at det lykkedes at overtale Domestic til at rykke til Skive den weekend, hvor Skive fylder 700 år. 40 gæster per aften kan i løbet af 4 timer se frem til 15 serveringer med tilhørende drikkevarer. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelige undersøger

0: Lund Poulsen er fordannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
0: Troels Lund Poulsen fik 14 dage til at danne en regering, og der er endnu nogle dage at løbe på. Skud, påsatte brænde og senest en håndgranat. En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu 2 visitationszoner i byen. Først var der skyderi søndag aften, kort efter var der 2 påsatte brænde i Ikast, og i går morges eksploderede en håndgranat på en altan. Politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Radio Skivenyhederne og en vejrudsigt til at skyde vejr med regn. I eftermiddag spredte byer, men altså også lidt sol indimellem. Temperatur 12-15 grader, så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften lidt sol, færre byer. I nat så bliver det tørt med vekslende skydække. Temperatur ned mellem 8 og 12 grader, så en svag til jævn sydvestlig vind. Lige nu der er der 10 grader i Stoholm, 11 i Lime, 12 grader i Breum, Vinderup og i Skive.
2: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og hvis vi lige kigger ud i den lokale trafik her, så ser den faktisk ud til at rulle, som den skal her i Skive. Men tager vi lidt fotovogne, så på Hosagervej efter Hosager mod Aulum, der står der en fotovogn og Aalborgvej lidt nord for Viborg. Og så er det østlige spor på Sønder Boulevard fra Egeris til Søndergade jo altså spærret til og med den 5. juni. Der er omkørsel af Egerisvej, og fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov. Katrinevej i Vinde er spærret frem til kl. 18 i aften, da der skal ny asfalt på vejen, og så stadigvæk forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro ved Handbjerg Bakke, hastighedsbegrænsning og lysregulering, der styrer trafikken.
2: Det her er Radio Skive.

To stykker lige efter klokken 8, det var Alex Warren og Fever Dream, og så her Avicii og Danta Minsky med Hey Brother. Jamen halløjsa, og velkommen indenfor til time 3 her af din morgen. Og husk de her nyheder, vi havde her klokken 8, dem kan du altså også tjekke ud på vores hjemmeside radioskive.dk, hvis du ikke lige fik det hele med. Her er der Cat's Eye, det er med Gabriella.

0: Cat's Eye med Gabriella. Klokken stæser på 14 minutter over 8, og lige om et øjeblik, så står jeg også klar med Black Keys, og det er med Lonely Boy.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Har du brug for hjælp til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag? En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive, Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
3: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
4: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
5: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
6: Sort røg, god stemning og top-tunet underholdning. Skiveegnens Lambo Ungdom inviterer dig til traktortræk i Roslev denne fredag fra kl. 18.
7: Snyd ikke dig selv. Prøv en ny Suzuki. Så bliver du godt kørende hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Suzuki i Skive. Det betaler sig.
8: HH går fra 3 til 2. HH Trælast og Byggecenter har valgt at lukke grundvadafdelingen. Derfor kan du lige nu spare mellem 30-50% på næsten alle varer i grundvad. Kom og gør en god handel. Vi ses i grundvad.
9: Nu er der kæmpe udsalg hos Skiveskov. Spar 6.700 kroner på Trek D-Strict. En supergod elcykel med Bosch-motor til kun 19.999. Kig forbi og se alle tilbud. Du kan spare op til 50% på din nye cykel. Vi ses hos Skiveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar på en god handel.
10: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
11: Glæd dig til en ny lækker butik. Sport 24 Outlet åbner på fredag i nye lokaler i Skive Plus. Det fejrer vi fredag og lørdag med 20% rabat på alt, undtagen varer til medlemspris. Vi glæder os til at se dig på Sport 24 Outlet i Skive Plus.
12: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
18: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Ja, hun er altså både sangerinde og skuespillerinde. Olivia Rodrigo. Der var hun så på Radio Skive med nyt nummer, nemlig Drop Dead. 4 minutter til klokken, den er 8:30 af den.
1: Mere musik fra din station til din morgen. Radio Skive.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle til at sige, at den var 6:30 her om lidt. Nå, så må man hellere se at komme i omdrejninger. Klokken er altså 4 minutter fra 8:30. Her er der så gruppen Tame Impala sammen med sydkoreanske Jennie. Og det er med Dracula.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: For første gang i 22 år er Arsenal engelsk mester. Det er en kendsgerning, efter Manchester City i aften spillede 1-1 på udebane mod Bournemouth i næstsidste runde af Premier League. Dermed har Arsenal på førstepladsen et forspring på 4 point inden sidste spillerunde og kan ikke længere hentes. Det er det 14. mesterskab til London-klubben. I bunden skal de sidste spillerunde på søndag afgøres, om West Ham eller Tottenham bliver den sidste nedrykker. Spurs havde mulighed for at redde sig med 1 point i udekampen mod Chelsea, men tabte 2-1. I sidste runde gæster Everton Tottenham, mens West Ham tager imod Leeds. Southampton er blevet smidt ud af den afgørende oprykningsfinale til Premier League. Det sker efter en sag om spionage mod semifinalemodstanderen Middlesbrough, skriver ligaorganisationen EFL på sin hjemmeside. Middlesbrough overtager nu pladsen i finalen mod Hull City på lørdag. Udover udelukkelsen bliver Southampton også fratrukket 4 point fra starten af næste sæson. 600 FCK-fans kommer alligevel ikke med til torsdagens derby mod Brøndby. Brøndby har nemlig tilbagekaldt billetterne, fordi klubbens nye udebaneafsnit mangler en endelig godkendelse til en fyldt derbykamp. FCK kalder det dybt kritisabelt, at det sker mindre end 2 dage før kampen, og klubben vil nu kontakte de fans, der mister deres billet. Sommerens Wimbledon bliver uden den spanske tennisstjerne Carlos Alcaraz. Den spanske verdensstore skriver på X, at han ikke bliver klar til den engelske Grand Slam-turnering på grund af en håndledsskade. En skade, han pådrog sig i april.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld. Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
6: Hos Danvarme skaber vi ikke bare varme og ventilation, vi skaber komfort og driftssikkerhed. Vi har rødder i Balling og kunder i hele landet. Se mere på danvarme.dk.
7: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer
8: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Borg Festival på Hessellund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
9: Er det ikke dejligt koldt i bilen mere? Så giv din bil et aircon-service inden ferien. Hos Dalsgaard Freelance kan vi servicere aircon på alle biler. Også alle elbiler. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance. Frisenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
10: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
11: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
12: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfag i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
13: En god fest starter hos Pedersborg Vin. Her får du et stort udvalg af vine til forårets fester i alle prisklasser og den bedste vejledning. Medbring menuen, så finder Mette og Else vinet, der passer til. Og husk, vi tager overskydende flasker retur. Kig forbi Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
14: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
15: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
16: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
17: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
18: Og
17: mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din Morgen med Jan Bjerg.

0: Radio Skive her med Kelly Clarkson og det smukke nummer Break Away 8 minutter efter klokken 8:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Et hurtigt kig ud i trafikken. Aalborgvej lidt nord for Viborg står der en fotovogn. Det gør der også på Hosavej efter Hosager, når du kører mod Aulum. Det østlige spor af Sønder Boulevard fra Erigsvej til Søndergade er spærret til og med den 5. juni. Der omkørsel af Erigsvej og Brovej og fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov. Katrinevej i Vinde er spærret frem til kl. 18 i aften, da der skal ny asfalt på vejen. Og så husk lige stadigvæk mellem Vinderup og Holstebro ved Handbjerg Bakke, da der hastighedsbegrænsning på 50 km i timen og lysregulering til at styre trafikken. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt. Din station.

Radio Skive her med norske Alan Walker og Faded. Vi er også kommet på 12 minutter i 9. Jeg, Jan Wjerm, står også på den anden side kl. 9 med den sidste time her af morgenradioen. Her får du så amerikanske somber, seneste skud fra ham. Det er Homewrecker.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi dit lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Hvordan forklarer man børn, unge og borgere, hvad pyrolyse, PTX og grøn energi betyder i praksis? Det skal Klimalab Skive hjælpe med. Med det nye Klimalab er ambitionen at skabe et stærkt samlingspunkt for undervisning, formidling og grøn teknologi for både børn, unge, undervisere, virksomheder og borgere. Vi er stærke på grøn erhvervsudvikling i Skive Kommune. Nu ønsker vi også at være stærke til at formidle og oversætte den grønne omstilling til undervisning og folkeoplysning, siger projektleder Søren Sohn. To dage i august overtager Michelin-restauranten Domestic-restauranten i Kulturcenter Skive. Domestic med kokker og tjenere rykker til Skive med deres menu, der består af 100% lokale råvarer. I Skive tilbereder Domestic en 15-retters menu med fokus på råvarer fra Skiveegnen. Vinen udvælges i samarbejde med Else Christensen fra lokale Pedersborg Vine. Direktør Knud Bjerre er begejstret over, at det lykkedes at overtale Domestic til at rykke til Skive den weekend, hvor Skive fylder 700 år. 40 gæster per aften kan i løbet af 4 timer se frem til 15 serveringer med tilhørende drikkevarer. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
3: Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
2: Troels Lund Poulsen fik 14 dage til at danne en regering, og der er endnu nogle dage at løbe på. Skud, påsatte brænde og senest en håndgranat. En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu 2 visitationszoner.

0: zoner i byen. Først var der skyderi søndag aften, kort efter var der 2 påsatte brande i Ikast, og i går morges eksploderede en håndgranat på en altan. Politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Tak til Dan Jensen og nyhederne. Vi får altså skydevær med regn i eftermiddag. Spredte byer, men altså også lidt sol indimellem. Temperatur 12-15 grader, så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften lidt sol, færre byer. I nat så bliver det tørt med vekslende skydække og temperatur ned mellem 8 og 12 grader, så en svag til jævn sydvestlig vind. Hvis vi lige kigger på de lokale temperaturer netop nu, så er der 11 grader i Stoholm, 12 i Breum, Lime, Vinderup og i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: Hvis du kører på rute 16 mellem Mønsted og Ravnstrup, så står der en fotovogn. Det gør der også på Aalborgvej lidt nord for Viborg. Hosagervej efter Hosager mod Aulum. Vær stadigvæk lige opmærksom på, at det østlige spor af Sønder Boulevard fra Egerigsvej til Søndergade er spærret til og med den 5. juni. Der er omkørsel af Egerigsvej og Borgvej, og fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov og cykelsti. Katrinevej i Vinde er spærret frem til kl. 18 i dag, da der skal ny asfalt på vejen, og så mellem Vinderup og Holstebro ved Handbjerg Bakke, der er der hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og så er der lysregulering til at styre trafikken. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.
1: Det her er Radio Skive. Station. Mere musik.

Ny musik fra Teddy Swims. Her var det så med Mr. Know-It-All. Vi er på 7 minutter efter kl. 9. Jeg er Jan Bjerg, siger pænt velkommen til. Og hvis du skulle have været op klokken 6 i morges og vågnet nu, ja, så er du altså kommet for sent op. Den er vel egentlig ikke længere. Her er LOC og Uso. Det er med Momentet.

fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer Allhelgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg blev stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte, tog mig at have et liv, og fat af tiden løber ud.

LOC'en sammen med Uso og Momentet. Og husk nu altså, det er på fredag, at morgenradioen den bliver faktisk også lavet af Ole, og så er det mig, der er på fra kl. 13 til 17 fra Posthustorvet her i Skive, i anledning af Skive Atletik og Motionsklub. De har et kæmpestort historisk løb her, men det skal du nok komme til at høre mere om. Lige nu, der er det jo sådan, at jeg kunne egentlig gå tilbage til 1986 og så finde det nummer her. Men ikke desto mindre, så har Bob Sinclar i selskab med amerikanske Kaiser lavet deres version her af det gamle No Shoes hit I Can Wait.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Mangler familien af og til en ekstra bil? Så har vi helt sikkert en, I kan leje, uanset om det er en mindre model, I har brug for, eller en lidt større. Så har vi en med plads til det hele. Ring, hvis vi skal hjælpe jer med at få hverdagen eller weekenderne til at hænge sammen. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
3: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Park Zoo. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
4: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedsteforældre.
5: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
6: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Mød virksomheder, landstenens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
7: Behøver du hjælp til din drøm om et hyggeligt uderum? Garant Skive har et stort udvalg af markiser og pergolaer i flot designs og høj kvalitet. Vi hjælper dig hele vejen fra opmåling til levering og montering. Og finder den helt rigtige løsning, der passer til dine ønsker. Velkommen hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej, nummer 1 i Skive.
8: Bedre brugte biler. Stort udvalg i alle prisklasser. Velkommen hos Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
9: Sort røg, god stemning og top-tunet underholdning. Skiveegnens Lambo Ungdom inviterer dig til traktortræk i Roslev denne fredag fra kl. 18.
10: Hej, det er Kasper. Jeg har fri bikeshop i Skive. Du er klar til sommer og sol på cyklen. Trænger den til en sommerklargøring, eller skal du opgradere til en ny model, så kom ind til os. Vi har Skives største udvalg, og husk, det er os med de bedste priser. Vi ses hos fri bikeshop i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
11: Tag med Radio Skive til Skive Festival. Skive Festival. Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
0: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Velkommen til Segway Navimos univers af robotplæneklippere. Nyhed hos Bunde Maskiner. Kabelfri hurtig installation, flot og effektiv klipning, nemt. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
12: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
18: Eyes. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

0: Maroon 5 og This Love. Nu ved jeg ikke, om du har lyttet med mandag morgen. Der havde jeg faktisk interview med Bent Jensen fra Skiva Atletik Motionsklub omkring 700 års jubilæumsløb nu her på fredag. Hvis du ikke hørt det, så har du chancen nu i hvert fald. På fredag der er der jo Skives 700 års jubilæumsløb, og nu har jeg også ringet op til Bent Jensen fra Skiva Atletik og Motion. Det her løb, kan du ikke lige fortælle os lidt mere om det? For det er sådan lidt af et spændende løb, Bent.
1: Jo, det vil jeg selvfølgelig gerne. Altså, når kommunen nu er idrætskommune nummer 1 og bliver 700 år, og vi som atletikklub bliver 50 år, så vil vi jo gerne være med til at fejre det og synliggøre og markere det lidt. Så derfor så laver vi et løb, som gerne skulle henvende sig til alle profiler. Altså, uanset om du lige er blevet færdig med noget genoptræning på sundhedshus og har lyst til at gå 5 km og bruge halvanden time på det, eller du har lyst til at løbe lidt stærkere på en 5 km 10 km, en halv maraton, eller sågar en hel maraton. Så der skulle gerne være noget for alle voksne. Og så laver vi et 2 km løb, hvor den kendte Åge Klovn, han er med. Og det er et 2 km løb, som er egnet til børn, og hvor det gerne skulle være sådan, at de skulle få en fest hen igennem gågaden.
0: Det lyder som noget rigtig spændende, og jeg kommer til at tænke på tilmeldingen her. Kan man stadigvæk nå at melde sig til?
1: Ja, altså det er sådan med tilmelding, at det foregår ind på noget, der hedder sports timing, men den nemmeste måde, det er nok at gå ind på skiveam.dk, så møder man på forsiden et sted, hvor man klikker, og der melder man sig så til, så det er ganske enkelt. Og ellers så er det delt mange steder på sociale medier, der kunne man også godt risikere at møde sådan en QR-kode, man bare kan bruge. Men det nemmeste, det er nok at gå ind på www.skiveam.dk og finde et link, man lige klikker på.
0: Det her med at lave de her ruter, og så det skal gå igennem gågaden her i Skives gader sådan generelt, hvordan har I lige fundet på det?
1: Altså, vi synes, at når man laver skiveløb og andre ting, så foregår det jo langs med vandet og ind i skoven og alle mulige andre steder. Og så er der nogen, der siger til os, at de synes måske, at klubben har en hel masse at byde på, som mange mennesker slet ikke ved. Så derfor så gør vi det egentlig også lidt, fordi vi gerne vil være med til at synliggøre, at vi er en atletikklub i Skive. Og en atletikklub er ikke en klub, hvor det handler om stangspring og spydkast. Det er en klub, der handler om bevægelse og motion og mennesker. Og så kan man lave alt muligt atletik, men man kan altså også lave lidt motion for den brede idræt. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at vi gerne vil lave en oplevelse, hvor det handler mere om mennesker og motion, end det handler om i gåsøjne atletik og konkurrence.
0: Og skal vi lige for en god ordens skyld sige, hvor går starten fra?
1: Starten går op fra posthustorvet. Der har vi fået lov at stille et start- og målbanner op, eller en portal helt mere præcist. Og der er også forplejning. Der er noget kakao og nogle sodavand til deltagerne. Og der skulle også være medaljer til alle, når de kommer i mål. Så vi vil gerne lave det sådan, at posthustorvet, det ligesom er omdrejningspunkt, hvor der er lidt interessant at være på posthustorvet, ja.
0: Jamen, Bent, jeg håber, der er en masse, der får sig meldt til her i løbet af ugen også, og så kan jeg da også sige, vi ses jo på fredag, fordi Radio Skive sender jo også live derfra, jo.
1: Ja, det glæder vi os til, og vi håber selvfølgelig også at se en hel masse mennesker, fordi det er jo noget, hvis vi synes, det bliver en succes, så går vi der overvejen, om det er noget, som ikke bare skal være et jubilæumsløb, men et løb, som bliver gentagende. Og vi kan mærke, at butikker i gågaden, de synes, det er interessant, og de er glade for, at vi gør det, fordi de vil også gerne være med til at have lidt mere liv i gågaden. Så vi håber, at folk de vil melde sig til vores løb, i stedet for at lægge og brænde en masse CO2 af for at køre til storbyerne og betale 5 gange så meget for at deltage. Så det håber vi bestemt også, at folk de vælger det til.
0: Bent Jensen, du skal have tusind tak for det her, så held og lykke fredag.
1: Tak skal du have. You're ready
2: for this. Du lytter til Radio Skive.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: For første gang i 22 år er Arsenal engelsk mester. Det er en kendsgerning, efter Manchester City i aften spillede 1-1 på udebane mod Bournemouth i næstsidste runde af Premier League. Dermed har Arsenal på førstepladsen et forspring på 4 point inden sidste spillerunde og kan ikke længere hentes. Det er det 14. mesterskab til London-klubben. I bunden skal de sidste spillerunde på søndag afgøres, om West Ham eller Tottenham bliver den sidste nedrykker. Spurs havde mulighed for at redde sig med 1 point i udekampen mod Chelsea, men tabte 2-1. I sidste runde gæster Everton Tottenham, mens West Ham tager imod Leeds. Southampton er blevet smidt ud af den afgørende oprykningsfinale til Premier League. Det sker efter en sag om spionage mod semifinale modstanderen Middlesbrough, skriver ligaorganisationen EFL på sin hjemmeside. Middlesbrough overtager nu pladsen i finalen mod Hull City på lørdag. Udover udelukkelsen bliver Southampton også fratrukket 4 point fra starten af næste sæson. 600 FCK-fans kommer alligevel ikke med til torsdagens derby mod Brøndby. Brøndby har nemlig tilbagekaldt billetterne, fordi klubbens nye udebaneafsnit mangler en endelig godkendelse til en fyldt derbykamp. FCK kalder det dybt kritisabelt, at det sker mindre end 2 dage før kampen, og klubben vil nu kontakte de fans, der mister deres billet. Sommerens Wimbledon bliver uden den spanske tennisstjerne Carlos Alcaraz. Den spanske verdensstore skriver på X, at han ikke bliver klar til den engelske Grand Slam-turnering på grund af en håndledsskade. En skade, han pådrog sig i april.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
4: Jeg er chauffør og medlem af 3F. De tjekkede mit lønseddel, og det var godt, for de fandt fejl. Jeg fik faktisk 28.000. Tak for det, 3F.
5: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
6: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
7: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og
8: herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
9: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
10: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
11: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
12: Fredsø Vognmandsforretning har 90 års jubilæum. Nordvestsortering runder 25 år. Det skal fejres med reception og fest lørdag den 30. maj på Industrivej i Nykøbing Mors. Jubilæumsreceptionen fra 11 til 14 byder på musik, hoppeborg, mad og drikke, gode historier fra fortiden og et blik mod fremtiden. Jubilæumsfesten starter kl. 17 og bliver en hyggelig aften med god mad, musik og dans. Vil du med til festen, så tilmeld dig på tilmelding@fredso.com. Senest 25. maj. Vi glæder os til at se jer.
13: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikes op i Skive. Når du skal have en ny cykel, skal du forbi os. Udvalget er stort. Tilbuden er mange. Elcykler fra kun 7.999. Mountainbikes fra kun 2.999. Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
14: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
15: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Ejsing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
16: Hvem er din energispecialist? Dam og Hougaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hougaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hougaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hougaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hougaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hougaard. Se mere på damoghougaard.dk.
17: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
18: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: med David Guetta featuring Usher. Her med Without You. Klokken den er 20 minutter i 10.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og lad os da lige kigge på fotovognene på Aalborgvej, lidt nord for Viborg står der en, og det gør der også på Hosærvej efter Hosær, når du kører mod Aulum. Og så på rute 16 mellem Mønsted og Ravnstrup, der står der også en, der fører sig frem her i formiddagstimerne. Og hvis du ellers ser noget på din vej, så endelig skriv til mig her i studiet på 26 39 1000, eller brug vores Snapchat, det er du altså også mere end velkommen til. Eller så må du altså også gerne ringe i studiet på 97 52 99 22. Det var alt, hvad jeg havde til dig. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Og så kan du så nyde Thor Farlow her med Vind og Vejr.

11 minutter til klokken, den rammer 10, hvor vi skal have nyheder endnu en gang. Og de der lokale nyheder kan du også tjekke ud på vores hjemmeside radioskive.dk. Jeg, Jan Wjerm, siger tak for, at du er tilbage igen i morgen tidlig for de morgenfriske mellem 6 og 10. Ønsker dig en rigtig god dag.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi dit lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokledere. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokledere har livstidsgaranti på sømmene.
18: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Skivegarden er igen vært for DM for bygarder til sommer. Her samles omkring 1000 gardere fra hele landet til musik, march og konkurrencer fra den 2. til 5. juli. Vi ved fra erfaringerne fra 2024, at der også kommer utrolig mange supportere fra de forskellige gardere, så vi kan forvente et stort antal besøgende i Skive den første weekend i juli. Det fortæller Henning Skovbjerg, der er formand i Skivegarden. Som optakt til DM inviterer Skivegarden børn fra 2. til 5. klasse til et introduktionsforløb, hvor de kan prøve kræfter med garterlivet gennem rytmer, musik og fællesskab. Det sker over 6 dage i maj og juni og afsluttes i forbindelse med DM i Skive. Der skete i aftes et harmonikasammenstød på Vestre Boulevard i udkanten af Skive, før rundkørselen ved Holstebrovej stødte 3 biler af uforklarlige årsager sammen. Som følge dag endte 2 biler i grøften, mens den sidste stod på tværs af vejen, som derfor blev spærret. De involverede var en yngre og en ældre mand samt en kvinde, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. En af dem blev tilset i en ambulance, men til alt held slap de alle med knups og en forskrækkelse. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikale politiske leder Martin Lidegaard. Det er den sikkerhedspolitiske situation ikke til, og derfor kan vi ikke støtte en VLAG-regering, siger han til TV2. Lidegaard ønsker, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger.
3: Jeg er nok ikke den eneste, der også vil være en lille smule utålmodig, når jeg kigger ud i verden. Så har vi brug for, at der faktisk kommer en dansk regering, som kan træffe nogle beslutninger og få os videre.
2: Lød det fra Martin Lidegaard. Væksten i dansk økonomi tog til i første kvartal. Her lyder den samlede vækst i bruttonationalproduktet BNP på 1,9%. I fjerde kvartal sidste år steg BNP blot med 0,2%. Stigningen i årets første 3 måneder skyldes ifølge Danmarks Statistik, at der har været stor fremgang i industrien, herunder især medicinalindustrien.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Skyet med regn i eftermiddag, spredte byer, men også lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 12 og 15 grader og en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften lidt sol og færre byer og i nat tørt med vekslende skydække. Temperaturer mellem

0: 8 og 12 grader og en svag til jævn sydvestlig vind. I øjeblikket er der 12 grader i Stoholm og 13 grader i Breum, Lime, Vinderup og Skive.
1: Det her er Radio Skive.
2: Din station.
3: Ham med guitar, hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
2: Mere musik.

God formiddag og velkommen til din formiddag her på Radio Skive. Direkte fra Nordbanevej her i Skive, der er det en lettere hæs Ole Sjælland, du får i ørerne i dag. Det håber jeg, du kan lære at leve med. Klokken den er blevet 6 minutter over 10, og lige om lidt, så skal vi have fat i Katinka og den, der hedder Tømmermand. Det kunne også godt lyde, som jeg havde Tømmermand. Det har jeg altså ikke, det er bare lidt forkølelse. Vi lader ud med Christoffer, og lige nu der får du Robin Dancing On My Own.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, det er Annette og
2: Peter fra Gardinpartner. Vi er flyttet til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
1: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
2: Gardinpartner. Ålyst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af det grønne E, er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
5: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
6: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstenens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
7: HH går fra 3 til 2. HH Trælast og Byggecenter har valgt at lukke grundvadafdelingen. Derfor kan du lige nu spare mellem 30-50% på næsten alle varer i grundvad. Kom og gør en god handel. Vi ses i grundvad.
8: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag eller firmafest. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads til at fejre livets store øjeblikke. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra Skive. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Every
11: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
13: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Ole Sjælland holder dig i ørene. Altså på den gode måde. Din formiddag på Radio Skive.

Bryan Adams og Tina Turner, It's Only Love, her hvor klokken er blevet 20 minutter over 10. Er du stor fan af Beatles? Ja, så har jeg billetterne til dig. The Cavern Club's Beatles Complete, direkte fra Liverpool. De kigger forbi lørdag på Skive Teater. Og vil du gerne vinde 2 billetter dertil, så send mig en sms med dit navn og hvor du kommer fra. Send den til 26 39 1000.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket kan jeg se to fotovogne. Det er på Aalborgvej lidt nord for Viborg, og på rute 16 Holstebrovej mellem Mønsted og Ravnstrup. Det østlige spor af Sønder Boulevard her i Skive fra Egerigsvej til Søndergade er spærret til og med den 5. juni i forbindelse med renovering af vandledning. Der er omkørsel via Egerigsvej og Borgvej. Fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov og cykelsti. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Jonas Brothers fik du her med Sucker. Lige om lidt, så skal vi have et genhør med Craig David, men først så får du her A-Log og Khalid, og den her, der hedder Drive Into Me.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
2: Sol og sommer er lige med god vin på terrassen. Og hos Pedersborg Vin får du et kæmpe udvalg af rosé, hvid og rødvin i alle prisklasser. Mette og Else giver altid god råd og fantastisk vejledning. Så kig forbi Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
3: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
4: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
5: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
6: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
7: Peer-to-peer, ligesindet støtte, er til dig, der er psykisk udfordret, som gerne vil have en borgermentor. Og til dig, der har været psykisk udfordret, og som gerne vil være frivillig borgermentor. Alle mentorer bliver uddannet. I kommer med i et nyt og spændende fællesskab, der kan åbne op for nye venskaber, mulighed for hyggelige arrangementer, og måske kommer du til at lære noget nyt om dig selv. Se mere om ligesindet støtte på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
8: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
9: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
10: Skive Festival.
9: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
11: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
12: Sort røg, god stemning og toptunet underholdning. Skiveegnens Landbo Ungdom inviterer dig til traktortræk i Roslev denne fredag fra kl. 18.
13: Nu er der kæmpe udsalg hos Skiveskov. Spar 6.700 kroner på Track D-Strict. En supergod elcykel med Bosch-motor til kun 19.999. Kig forbi og se alle tilbud. Du kan spare op til 50% på din nye cykel. Vi ses på Skiveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar på en god handel.
14: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
15: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
16: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
17: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
16: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
18: Din formiddag. Radio Skive.

Så var der genhør her med Craig David og Walking Away. Klokken den er blevet 10:57. Og jeg har altså 2 billetter til The Carmen Club's Beatles Complete, der jo kigger forbi Skive Teater den 23. maj. Hvis du gerne vil vinde billetter dertil, så smid mig en sms.

Andreas Odbjerg fik du her med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Nyhederne, de er på vej til dig om 10 minutter, og så i næste time, der skal vi jo altså have fundet en vinder af de her 2 billetter til engelske The Cavern Club's Beatles Complete, der kigger forbi Skive Teater på lørdag, og de kommer altså direkte fra Liverpool. Så er du stor fan af Beatles, så send mig en sms 26 39 1000, og husk at skrive dit navn og hvor du kommer fra. Så er det måske dig, der vinder billetter lidt senere. Et af de numre, som jeg er helt sikker på, at de spiller på lørdag, det er den her.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge 1 rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Hvis blotlætter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene. Every
14: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det. Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skivenyhederne.
2: 2 dage i august overtager Michelin-restauranten Domestic-restauranten i Kulturcenter Skive. Domestic med kokker og tjenere rykker til Skive med deres menu, der består af 100% lokale råvarer. I Skive tilbereder Domestic en 15-retters menu med fokus på råvarer fra Skiveegnen. Vinen udvælges i samarbejde med Else Christensen fra lokale Pedersborg Vine. Direktør Knud Bjerre er begejstret over, at det lykkedes at overtale Domestic til at rykke til Skive den weekend, hvor Skive fylder 700 år. 40 gæster per aften kan i løbet af 4 timer se frem til 15 serveringer med tilhørende drikkevarer. Skivegarden er igen vært for DM for bygarder til sommer. Her samles omkring 1000 gardere fra hele landet til musik, march og konkurrencer fra den 2. til 5. juli. Vi ved fra erfaringerne fra 2024, at der også kommer utrolig mange supportere fra de forskellige garder, så vi kan forvente et stort antal besøgende i Skive den første weekend i juli. Det fortæller Henning Skovbjerg, der er formand i Skivegarden. Som optakt til DM inviterer Skivegarden børn fra 2. til 5. klasse til et introduktionsforløb, hvor de kan prøve kræfter med garderlivet gennem rytmer, musik og fællesskab. Væksten i dansk økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%, men ifølge Thore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser, og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Det skriver han i en kommentar. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj. Det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelige undersøger. Det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Skyet med regn i eftermiddag, spredte byer, men også lidt sol indimellem. Temperatur imellem 12 og 15 grader og en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften lidt sol og færre byer, og i nat tørt med vekslende skydække. Temperatur imellem 8 og 12 grader og en svag til jævn sydvestlig vind. I øjeblikket er der 13 grader i Breum, Lime, Vinderup, Skive og Stoholm.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Opolite fik du her med Taylor Swift, hvor klokken er blevet 7 minutter over 11. Mit navn er Ole Sjælland. Og lidt senere i denne time, der skal jeg have fundet en vinder af 2 billetter til The Carvens Club Beatles Complete, som jo altså kommer direkte fra Liverpool og til Skive Teater på lørdag den 23. maj. Skal du være med i konkurrencen, så send mig en sms 26 39 1000, og husk at skrive dit navn og hvor du kommer fra. Imens så får du her Justin Bieber, Sorry.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Tile gå.
2: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
3: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
4: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Tile.
5: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
6: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en snak om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
7: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
8: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
9: Er det ikke dejligt koldt i bilen mere? Så giv din bil et aircon-service inden ferien. Hos Dalsgaard Freelance kan vi servicere aircon på alle biler. Også alle elbiler. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance. Frisenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
10: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
11: Behøver du hjælp til din drøm om et hyggeligt uderum? Garant Skive har et stort udvalg af markiser og pergolaer i flot designs og høj kvalitet. Vi hjælper dig hele vejen fra opmåling til levering og montering. Og finder den helt rigtige løsning, der passer til dine ønsker. Velkommen hos Garant Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
12: Hos Nettoline får du ikke et køkken på tilbud. Du får en fast pris, der holder funktionel kvalitet og personlig stil, uden at gå på kompromis. Vi kalder det hverdagsfornuft. Du kalder det din nye køkkendrøm. Vil du vide mere, så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
13: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Radio Skive. Din station. Din formiddag.

My Right Sins, Not Strategies. Det var her Panic at the Disco, hvor klokken er blevet 20 minutter over 11. Som før lovet, så skal jeg have fundet en vinder af 2 billetter til The Cavern Club's Beatles Complete, der kigger forbi Skive Teater på lørdag. Og vinderen i dag, det er blevet Brian fra Højslev. Tillykke med det, Brian. Der ligger 2 billetter og venter på dig. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du her The Minds of 99 og det der udenfor.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket kan jeg se to fotovogne. Det er på Aalborgvej lidt nord for Viborg og på rute 16 Holstebrovej mellem Mønsted og Ravnstrup. Det østlige spor af Sønder Boulevard her i Skive fra Egerigsvej til Søndergade er spærret til og med den 5. juni i forbindelse med renovering af vandledning. Der er omkørsel via Egerigsvej og Borgvej. Fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov og cykelsti. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
2: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive. Radio Skive.

Mø og Diplo fik du her med Sun in Our Eyes. Om cirka 10 minutter må det være, så skal vi fejre en 80-års fødselsdag. Ja, det er altså ikke noget, vi gør hver dag her på Radio Skive, men om cirka 10 minutter. Inden vi kommer så langt, så er der selvfølgelig mere musik, blandt andet her fra Olivia Dean, Man I Need.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
6: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
7: Skive Festival.
6: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
8: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
9: Fredsø Vognmandsforretning har 90 års jubilæum. Nordvestsortering runder 25 år. Det skal fejres med reception og fest lørdag den 30. maj på Industrivej i Nykøbing Mors. Jubilæumsreceptionen fra 11 til 14 byder på musik, hoppeborg, mad og drikke, gode historier fra fortiden og et blik mod fremtiden. Jubilæumsfesten starter kl. 17 og bliver en hyggelig aften med god mad, musik og dans. Vil du med til festen, så tilmeld dig på tilmelding@fredso.dk. Senest 25. maj. Vi glæder os til at se jer.
10: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
11: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
12: Hej, det er Kasper. Jeg har Fri Bikes op i Skive. Blå klar til sommer og sol på cyklen. Trænger den til en sommerklargøring, eller skal du opgraderet til en ny model, så kom ind til os. Vi har Skives største udvalg, og husk, det er os med de bedste priser. Vi ses hos Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
13: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
14: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstenens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
15: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Velkommen til Segway Navimos univers af robotplæneklippere. Nyhed hos Bunde Maskiner. Kabelfri hurtig installation, flot og effektiv klipning, nemt. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
16: Her er brolægger og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så jeg har fået 24.000 i ind på min konto. Tak for det, 3F.
17: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
18: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

Buan G og Medina var det her med Gem dit nummer, hvor klokken er blevet 8 minutter over 11:30. Og som før lovet, så skal vi fejre en 80-års fødselsdag. Der er nemlig en kvinde, som har delt scene med, ja, blandt andet Tom Jones, Tina Turner og Meatloaf, bare for at nævne nogen. Hun fylder 80 år i dag, og tilbage i 90'erne, der lavede hun en duet sammen med to nørdede knægte fra MTV. Så mine damer og herrer, dagens fødselar, det er Cher, her i selskab med Beavis and Butthead på I Got You Babe.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen, der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Radio Skive. Din station. Din formiddag.

0: Fodbold. 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skivegarden er igen vært for DM for bygarder til sommer. Her samles omkring 1000 gardere fra hele landet til musik, march og konkurrencer fra den 2. til 5. juli. Vi ved fra erfaringerne fra 2024, at der også kommer utrolig mange supportere fra de forskellige gardere, så vi kan forvente et stort antal besøgende i Skive den første weekend i juli. Det fortæller Henning Skovbjerg, der er formand i Skivegarden. Som optakt til DM inviterer Skivegarden børn fra 2. til 5. klasse til et introduktionsforløb, hvor de kan prøve kræfter med garderlivet gennem rytmer, musik og fællesskab. Det sker over 6 dage i maj og juni og afsluttes i forbindelse med DM i Skive. Der skete i aftes et harmonikasammenstød på Vestre Boulevard i udkanten af Skive, før rundkørselen ved Holstebrovej stødte 3 biler af uforklarlige årsager sammen. Som følge dag endte 2 biler i grøften, mens den sidste stod på tværs af vejen, som derfor blev spærret. De involverede var en yngre og en ældre mand samt en kvinde, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. En af dem blev tilset i en ambulance, men til alt held slap de alle med knups og en forskrækkelse. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Det er den sikkerhedspolitiske situation ikke til, og derfor kan vi ikke støtte en VLAG-regering, siger han til TV2. Lidegaard ønsker, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger.
3: Jeg er nok ikke den eneste, der også vil være en lille smule utålmodig, når jeg kigger ud i verden. Så har vi brug for, at der faktisk kommer en dansk regering, som kan træffe nogle beslutninger og få os videre.
2: Lød det fra Martin Lidegaard. En 22-årig mand er blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Herning. Politiet har tidligere udtalt, at de to brande kan have relation til en voldelig konflikt mellem 2 kriminelle grupperinger i Herningområdet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Skyet med regn i eftermiddag, spredte byer, men også lidt sol indimellem. Temperatur er mellem 12 og 15 grader og en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften lidt sol og færre byer og i nat tørt med vekslende skydække. Temperatur er mellem 8 og 12 grader og en svag til jævn sydvestlig vind. I øjeblikket er der 13 grader i Breum og 14 grader i Lime, Vinderup, Skive og Stoholm.
1: Det her er Radio Skive.

er blevet 5 minutter over 12. Du lytter til Radio Skiver, og her fik du Alex Warren, og den hedder Fever Dream. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt, så er det Ray, der spørger, where's my husband? Men først så får du her Halsey og New Americana.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: En god fest starter hos Pedersborg Vin. Her får du et stort udvalg af vine til forårets fester i alle prisklasser og den bedste vejledning. Medbring menuen, så finder Mette og Else vinet, der passer til. Og husk, vi tager overskydende flasker retur. Kig forbi Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
3: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
4: Snyd ikke dig selv. Prøv en ny Suzuki. Så bliver du godt kørende hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Suzuki i Skive. Det betaler sig.
5: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
6: HH går fra 3 til 2. HH Trælast og Byggecenter har valgt at lukke grundvadafdelingen. Derfor kan du lige nu spare mellem 30-50% på næsten alle varer i grundvad. Kom og gør en god handel. Vi ses i grundvad.
7: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
8: Sort røg, god stemning og toptunet underholdning. Skiveegnens Landbo Ungdom inviterer dig til traktortræk i Roslev denne fredag fra kl. 18.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil. Og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden kl. 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: dejligt nummer her fra Bob Sinclair og Love Generation. Vi skal over til ugens tester. Den kommer fra Søn og Ida Lauerberg, og den hedder Satellitter.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: eller... Ja.
1: Hjalmar fik du her med krystaller, og vi var også forbi ugens tester. Det var også dansk. Det var nemlig Søn og Ida Lauerberg og den, der hedder Satellitter. Lige om lidt, så får du seneste fra Olivia Rodrigo, men først så skal vi en tur ud i trafikken.
2: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket kan jeg se en enkelt fotovogn. Det er på Aalborgvej, rute 13, lidt nord for Viborg. Det østlige spor af Sønder Boulevard her i Skive er fra Egerigsvej til Søndergade spærret til og med den 5. juni i forbindelse med renovering af vandledninger. Der er omkørsel via Egerigsvej, Brovej, og fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov og cykelsti. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
3: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive. Radio Skive.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Danvarme i Balling. Din lokale leverandør af ventilationskomponenter, varmluftsovne og skræddersyede løsninger. Med egen smede- og svejseafdeling leverer vi præcision og kvalitet til private og virksomheder. Danvarme. Når varme og luft skal designes med omtanke.
1: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser, boligtekstiler og senge. Skønne dage på terrassen. Starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
2: Har du brug for hjælp til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag? En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive, Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
3: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
4: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
5: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
6: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfær i Ejsing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
7: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag eller firmafest. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads til at fejre livets store øjeblikke. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra Skive. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
8: HH går fra 3 til 2. HH Trælast og Byggecenter har valgt at lukke grundvadafdelingen. Derfor kan du lige nu spare mellem 30-50% på næsten alle varer i grundvad. Kom og gør en god handel. Vi ses i grundvad.
9: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
10: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
11: Nu er der kæmpe udsalg hos Skiveskov. Spar 6.700 kroner på Trek D-Strict. En supergod elcykel med Bosch-motor. Til kun 19.999. Kig forbi og se alle tilbud. Du kan spare op til 50% på din nye cykel. Vi ses hos Skiveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar på en god handel.
12: Hos HP Hvidevarer og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Så vil du have den perfekte løsning første gang, skal vi have en snak. Du kan vælge mellem et stort udvalg af hvidevarer og opleve flotte Nettoline køkken- og badeudstillinger. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer på Viborgvej i Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
13: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
14: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
15: Mere musik til arbejdsdagen.

australske Natalie Imbruglia fik du her med Torn, hvor klokken er blevet 8 minutter over halv 1. Lige om lidt, så skal vi have fat i James Arthur, You Nobody Till Somebody Loves You, synger han. Det var svært at få sagt, der var mange af S'er. Anyway, vi skal over til David Guetta, inden vi kommer så langt. Han får lidt hjælp af Jennifer Lopez her på Save Me Tonight.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi dit lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk. Klokken er 13. Her er Radio Skive Nyhederne.
1: 2 dage i august overtager Michelin-restauranten Domestic-restauranten i Kulturcenter Skive. Domestic med kokker og tjenere rykker til Skive med deres menu, der består af 100% lokale råvarer. I Skive tilbereder Domestic en 15-retters menu med fokus på råvarer fra Skiveegnen. Vinen udvælges i samarbejde med Else Christensen fra lokale Pedersborg Vine. Direktør Knud Bjerre er begejstret over, at det lykkedes at overtale Domestic til at rykke til Skive den weekend, hvor Skive fylder 700 år. 40 gæster per aften kan i løbet af 4 timer se frem til 15 serveringer med tilhørende drikkevarer. Skivegarden er igen vært for DM for bygarder til sommer. Her samles omkring 1000 gardere fra hele landet til musik, march og konkurrencer fra den 2. til 5. juli. Vi ved fra erfaringerne fra 2024, at der også kommer utrolig mange supportere fra de forskellige garder, så vi kan forvente et stort antal besøgende i Skive den første weekend i juli. Det fortæller Henning Skovbjerg, der er formand i Skivegarden. Som optakt til DM inviterer Skivegarden børn fra 2. til 5. klasse til et introduktionsforløb, hvor de kan prøve kræfter med garderlivet gennem rytmer, musik og fællesskab. Det sker over 6 dage i maj og juni og afsluttes i forbindelse med DM i Skive. Væksten i dansk økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%, men ifølge Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser, og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Det skriver han i en kommentar.
0: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: Skyet med regn i eftermiddag, spredte byer, men også lidt sol indimellem. Temperatur mellem 12 og 15 grader og en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften lidt sol og færre byer og i nat tørt med vekslende skydække. Temperatur mellem 8 og 12 grader og en svag til jævn sydvestlig vind. I øjeblikket er der 14 grader i Lime og Vinderup og 15 grader i Breum, Skive og Stoholm.
0: Det her er Radio Skive. Station. Mere musik.

Klokken er blevet 6 minutter over 1, og her fik du Miles Smith og Niall Horan og den, der hedder Drive Safe. Mit navn er Ole Sjælland, og direkte fra Øs Regnvejr her i Skive, der er med dig en times tid endnu. Med god blandet musik, perfekt til din arbejdsdag. Lige om lidt, så er det Malte Ebert, det der med livet, men først så får du her Shawn Mendes og den her, der hedder Stitches.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Tile gå.
2: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
3: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
4: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Tile.
5: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
6: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
7: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
8: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Mød virksomheder, landsdelens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
9: Sort røg, god stemning og toptunet underholdning. Skiveegnens Landbo Ungdom inviterer dig til traktortræk i Roslev denne fredag fra kl. 18.
10: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer. Ja.
11: Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg Skiveost til 22, Schulstad Signaturbrød til 16 og Fjerkræs Kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil, og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden kl. 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

En af de helt store klassikere fra 90'erne, Everything But The Girl og Missing. Du fik den her på Radio Skive, hvor klokken er blevet 21 minutter over 1, for at være helt præcis. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du her Mille og Uro, og den her, der hedder Drømmefanger.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Det østlige spor af Sønder Boulevard her i Skive fra Egerigsvej til Søndergade er spærret til og med den 5. juni i forbindelse med renovering af vandledning. Der er omkørsel via Egerigsvej og Borgvej. Fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov og cykelsti. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

0: Katinka var det her med kogeplade, og vi var også lige forbi Tobias Rahim og den, der hedder Flyvende Faduma. Om et lille kort øjeblik, så skal vi over i en helt anden genre. Vi skal nemlig over i rockens verden.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
3: Glæd dig til en ny lækker butik. Sport 24 Outlet åbner på fredag i nye lokaler i Skive Plus. Det fejrer vi fredag og lørdag med 20% rabat på alt, undtagen varer til medlemspris. Vi glæder os til at se dig på Sport 24 Outlet i Skive Plus.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Mangler familien af og til en ekstra bil? Så har vi helt sikkert en, I kan leje, uanset om det er en mindre model, I har brug for, eller en lidt større. Så har vi en med plads til det hele. Ring, hvis vi skal hjælpe jer med at få hverdagen eller weekenderne til at hænge sammen. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
5: Peer-to-peer, ligesindet støtte, er til dig, der er psykisk udfordret, som gerne vil have en borgermentor. Og til dig, der har været psykisk udfordret, og som gerne vil være frivillig borgermentor. Alle mentorer bliver uddannet. I kommer med i et nyt og spændende fællesskab, der kan åbne op for nye venskaber, mulighed for hyggelige arrangementer, og måske kommer du til at lære noget nyt om dig selv. Se mere om ligesindet støtte på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
2: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Velkommen til Segway Navimos univers af robotplæneklippere. Nyhed hos Bunde Maskiner. Kabelfri hurtig installation, flot og effektiv klipning, nemt. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
6: Tag med Radio Skive til Skive Festival. Skive Festival. Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vinder af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
7: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive.
8: Fredsø Vognmandsforretning har 90 års jubilæum. Nordvestsortering runder 25 år. Det skal fejres med reception og fest lørdag den 30. maj på Industrivej i Nykøbing Mors. Jubilæumsreceptionen fra 11 til 14 byder på musik, hoppeborg, mad og drikke, gode historier fra fortiden og et blik mod fremtiden. Jubilæumsfesten starter kl. 17 og bliver en hyggelig aften med god mad, musik og dans. Vil du med til festen, så tilmeld dig på tilmelding@fredso.dk. Senest 25. maj. Vi glæder os til at se jer. Bedre brugte biler. Stort udvalg i alle prisklasser. Velkommen hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
9: Nu er der kæmpe udsalg hos Skiveskov. Spar 6.700 kroner på Trek D-Strict. En supergod elcykel med Bosch-motor til kun 19.999. Kig forbi og se alle tilbud. Du kan spare op til 50% på din nye cykel. Vi ses på Skiveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar på en god handel.
10: Hos Danvarme skaber vi ikke bare varme og ventilation, vi skaber komfort og driftssikkerhed. Vi har rødder i Balling og kunder i hele landet. Se mere på danvarme.dk.
11: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive.
12: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
11: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive og få godt solgt.
13: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
14: Mere musik til arbejdsdag.

Tilbage fra dengang Aalborg blev skrevet med Å, og vi havde en regering. Her var det AC/DC, You Shook Me All Night Long. Klokken er blevet 2:08. Du lytter til Radio Skive. Og lige om lidt, så skal vi have fat i Mary J. Blige til U2, og den hedder One. Men først så får du her seneste fra Berg, 1000 timer.

Apaka var det her med flue i et spind. Om 12 minutter, så er klokken 2, og det er ens betydende med, at Kenneth Lauritsen han går i studiet med din eftermiddag her på Radio Skive. Mit navn er Ole Sjælland. Jeg vil slutte af i selskab med Tame Impala, der får lidt hjælp af Genie på den, der hedder Dracula. Men allerførst, så er der dansk musik her fra Medina som stjernerne. Kan du hygge dig ind, til vi høres ved igen? Hej hej.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Tirsdag eftermiddag måtte en cyklist en tur på sygehuset efter et mindre uheld. Det skete i rundkørslen Ny Viborgvej Ringvej Syd ved Skive. Her kørte en bilist for langt frem, og derfor blev en cyklist, der kørte i rundkørslen, ramt. Cyklisten, en 71-årig mand fra Højslev, blev kørt på sygehuset til tjek, men han var umiddelbart ikke kommet til skade. Bilisten, der er 72 år fra Skive, blev sigtet for en vigepligtsforseelse, og han erkendte, oplyser politiassistent Niels Bak. Lokalpolitiet i Skive stoppede i nat kort efter klokken 4 en bilist på Engvej i Skive. Føreren, der er 52 år fra Skive, virkede påvirket. Han fik lov til at puste i narkometret, der gav positivt udslag. Det var også tilfældet tirsdag eftermiddag, hvor politiet stoppede en 26-årig mand fra Sunds på Herningvej. Begge bilister blev sigtet for narkokørsel, blev anholdt og fik taget en blodprøve. Bilisten fra Sunds nægtede, mens den 26-årige skibonit erkendte. Søfartsstyrelsen er i dag blevet frifundet ved retten i Næstved i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 af de overlevende og pårørende til omkomne havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. De mente, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. De tre dommere nåede dog frem til, at styrelsen dengang ikke havde pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i drift. Parkeringsselskabet Avangpark har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter, det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Tiltaget skal øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer bliver aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, det er nødvendigt, og vagten vil oplyse, at kameraet tændes.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Skyde med regn. Men her i løbet af eftermiddagen, ja, der får vi altså også mulighed for at se lidt til solen, når der kommer kun spredte byer. Og så temperatur mellem 12 og 15 grader og en svag 10 jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften lidt sol, færre byer og i nat tørt med vekslende skydække, temperatur mellem 8 og 12 grader og en svag 10 jævn sydvestlig vind. Temperaturerne lige nu i vores område, de er på 13 grader i Lime, Skive og Stoholm og 14 i Breum og Vinderup.
1: Det her er Radio Skive. Din station.
4: Ham med guitar, hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.

vind og vejr. Her var Thor Farlow, hans seneste. Og dermed så har vi også fået sat gang i din eftermiddag her onsdag. Og så er vi jo sådan teknisk set halvvejs igennem arbejdsugen her. Jeg er Kenneth og følger dig igennem her de sidste timer af arbejdsdagen på vej hjem over her med mere musik. Senere fra Pet Shop Boys, Sverige, så Sigvart og lige her. Jeg er der genhør med Seal og Amazing.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
4: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
5: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
6: Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
7: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikes op i Skive. Når du skal have en ny cykel, skal du forbi os. Udvalget er stort. Tilbuden er mange. Elcykler fra kun 7.999. Mountainbikes fra kun 2.999. Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
8: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
9: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Ejsing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
10: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
11: Der er penge i dit gamle jernmetal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
12: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
13: Hos Biltema.
14: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil. Og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden kl. 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Katrinevej i Vinde er spærret til og med kl. 18 i dag, da der skal lytte asfalt på vejen. Mellem Vinderup og Holstebro i bunden af Hanbjerg Bakke, der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen og lysregulering til at styre trafikken. Og så er der jo også det østlige spor af Sønder Boulevard fra Egerigsvej til Søndergade, der jo er spærret til og med den 5. juni i forbindelse med renovering af vandledning. Og der er altså omkørsel af Egerigsvej og Borgvej, og fodgænger og cyklister skal være på det vestlige fortov og cykelstien. Og det giver lidt pres på trafikken ned af Borgvej, så har lige det med i mente, når du kører hjemover i dag. Ingen fotovogne derude her til eftermiddag, men hvis du alligevel spotter en eller anden eller noget helt tredje, jamen ved du hvad, så tip mig lige gerne på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.
0: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Jeg er tømrer og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Store fejl, som gav mig 45.000. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
5: Nye dæk. Få et godt tilbud fra Skive Dækcenter hos LS Autoteknik på Katkærvej i Skive. Betaler du mere, betaler du for meget.
6: Behøver du hjælp til din drøm om et hyggeligt uderum? Garant Skive har et stort udvalg af markiser og pergolærer i flot designs og høj kvalitet. Vi hjælper dig hele vejen fra opmåling til levering og montering. Og finder den helt rigtige løsning, der passer til dine ønsker. Velkommen hos Garant Brik, gulve og gardiner, Katkærvej nummer 1 i Skive.
7: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer. Ja.
8: Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
9: Sol og sommer er lige med god vin på terrassen. Og hos Pedersborg Vin får du et kæmpe udvalg af rosé, hvid og rødvin i alle prisklasser. Mette og Else giver altid gode råd og fantastisk vejledning. Så kig forbi Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
10: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.

Den har efterhånden 30 år på banen, den her fra 1996. Der var vi tilbage her sammen med Donna Lewis og I Love You Always Forever. Og så kan vi vist også godt kalde det her for en one-hit wonder. Shakira kommer endnu en gang til at stå for at skal lave den her officielle FIFA World Cup sang, den hedder Die Die. Men lige her, der er det godt nok ikke lige den, vi skal høre, men den tænker jeg, at den kommer du nok til at høre meget mere til hen over sommeren, når første VM i fodbold, det går i gang. I stedet for, så har vi en tur i zoologisk have.

Bruno Mars og hans helt store hit i øjeblikket er Just a Might her til din onsdag eftermiddag, hvor Michelin-restaurant rykker til Skive i 2 dage. Og så var der også en cyklist, der blev påkørt i rundkørslen. 2 af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk. Det er jo helt gratis at læse vores nyheder derindefra. Du får også en opdatering her i radioen. Det er næste gang kl. 15. Og lige her, Rasmus Sebak og Adi Ardit med sandheden.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking.

0: kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Klimalab er ambitionen at skabe et stærkt samlingspunkt for undervisning, formidling og grøn teknologi for både børn, unge, undervisere, virksomheder og borgere. Vi er stærke på grøn erhvervsudvikling i Skive Kommune. Nu ønsker vi også at være stærke til at formidle og oversætte den grønne omstilling til undervisning og folkeoplysning, siger projektleder Søren Sohn. Klimalab udvikles i samarbejde med blandt andre Green Lab, Klimafonden Skive, Energibyen Skive, Museum Salling og Skive Bibliotek, og det skal på sigt være med til at styrke både undervisning, kompetenceudvikling og nationale samarbejder. Skiveafdelingen i GF Skive Thy og Mors flytter i efteråret i nye og større lokaler i Søndergade i Skive. Flytningen sker som led i den fortsatte vækst, for det er den personlige og nære kontakt, der efterspørges. Sidste år var der næsten 14.000 personlige besøg på kontorerne i Skive, Nykøbing og Thisted. Vores faciliteter skal følge med udviklingen, og med de nye lokaler får vi bedre rammer til at møde medlemmerne, siger Lasse Rytter Leander, der er afdelingschef i GF Skive Thy og Mors. De nye lokaler giver samtidig medarbejderne et forbedret arbejdsmiljø. Vi ønsker at skabe de bedste betingelser for både medlemmer og medarbejdere, slutter Lasse Rytter Leander. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre og Liberal Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger, det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det så op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater. To nye baby Lancer står i dag klar i portene ved Rigshospitalet i København. De er specielt designet og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10-årsalderen. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne rummer blandt andet mulighed for to kuvøser, så tvillinger kan behandles samtidig. De har også større behandlingsrum med plads til forældre og en bedre lydisolering for at mindske støj.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Så når vi frem til at kigge på vejret, og det bliver altså en eftermiddag, hvor vi kan få lidt sol ind imellem, men ellers også spredte byer, altså temperaturer mellem 12 og 15 grader og en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften lidt sol, færre byer, og så i nat tørt med vekslende skydækker og temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. De lokale temperaturer 13 grader i Breum, Skive og Stoholm og 14 i Nibe og Vinderup.
1: Det her er Radio Skive. Station. Mere musik.

Annika og Livsforladt satte også gang i en ny time af din eftermiddag her onsdag, 7 minutter efter de 15. Jeg er Kenneth, med dig mod de 18, og lige nu her sammen med Zach Abel og All I Ever Do.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
2: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
3: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
4: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
5: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
6: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
7: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfag i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
8: Hej, det er Kasper. Jeg har fri bikes op i Skive. Du er klar til sommer og sol på cyklen. Trænger den til en sommerklargøring, eller skal du opgradere til en ny model, så kom ind til os. Vi har Skives største udvalg, og husk, det er os med de bedste priser. Vi ses hos Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
9: HH går fra 3 til 2. HH Trælast og Byggecenter har valgt at lukke grundvadafdelingen. Derfor kan du lige nu spare mellem 30-50% på næsten alle varer i grundvad. Kom og gør en god handel. Vi ses i grundvad.
10: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
11: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
12: Sort røg, god stemning og toptunet underholdning. Skiveegnens Lambo Ungdom inviterer dig til traktortræk i Roslev denne fredag fra kl. 18.
13: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
14: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
15: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted, tjek futterup.dk.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen, der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på Fri Bike.

Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Dejlig genhør her på en onsdag i eftermiddag. Ugens tester venter lige rundt om hjørnet. Og det er den danske drengegruppe Søn, som er ude med et nyt album, som også hedder Søn. Og de har allieret sig med Ida Lauerberg her på deres nye single, der hedder Satellitter. Og som jeg også har sagt de foregående dage, det er, hvis man sådan normalt er til Apaka og Sao Paulo og The Minds of 99, jamen så går man altså ikke helt galt i byen med Søn. Det er her efter Andreas Oddbjerg.

0: Skal det høre med Iris og Replay her på en onsdag eftermiddag. Og vi også skal have fundet dagens fyraften sit her om små tre kvarters tid, nemlig når klokken den bliver 16.15. Og husk, hvis du har et forslag til en sang, som vi skal høre, så husk at være med på sms'en 26 39 1000, eller via Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Og med et øjeblik genhør med Fallout Boy og Thanks for the Memories.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
5: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag eller firmafest. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads til at fejre livets store øjeblikke. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra Skive. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
6: Nu er der kæmpe udsalg hos Skiveskov. Spar 6.700 kroner på Trek D-Strict. En supergod elcykel med Bosch-motor til kun 19.999. Kig forbi og se alle tilbud. Du kan spare op til 50% på din nye cykel. Vi ses på Skiveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar på en god handel.
7: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
8: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
9: Behøver du hjælp til din drøm om et hyggeligt uderum? Garant Skive har et stort udvalg af markiser og pergolaer i flot designs og høj kvalitet. Vi hjælper dig hele vejen fra opmåling til levering og montering. Og finder den helt rigtige løsning, der passer til dine ønsker. Velkommen hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
10: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
11: En god fest starter hos Pedersborg Vin. Her får du et stort udvalg af vine til forårets fester i alle prisklasser og den bedste vejledning. Medbring menuen, så finder Mette og Else vinet, der passer til. Og husk, vi tager overskydende flasker retur. Kig forbi Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
12: Jeg er specialarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Det gav mig 40.000 ekstra i udbetaling. Tak for det, 3F.
13: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.

Catch Eye og Gabriella onsdag eftermiddag på Radio Skive. Og så husk i øvrigt også, at vi er stationen, der giver dig mulighed for at vinde et par tubillet til Skive Festival. Og vi er jo i fuld gang med løbende at finde vinder af sådan en 3-dages billet her. Det gør vi helt frem til selve festivalen. Husk, du kan tilmelde dig, og det gør du altså inde på vores hjemmeside. Husk også lige at skrive, hvilken kunstner du glæder dig allermest til at høre. Og så er det egentlig bare med at være klar ved telefonen, for vi kan jo finde på at ringe op, hvornår det skal være. Og husk, hvis ikke du tager telefonen, når vi ringer, jamen, så kommer vi altså til at trække en ny vinder. Så alt muligt held og lykke til dig i konkurrencen. Sankt Clara på vej på et øjeblik. Gosh, I love it. Så lige her, der er vores helt egen lokale Mads Langer og 3 AM. God eftermiddag.

Gosh, I love it. Her fra St. Clara her til din onsdag eftermiddag på Radioskib. Vi er også på vej med en opdatering fra Radioskibet-nyhederne her næste gang klokken 16. Det er om små 12 minutter. Husk på radioskibet.dk, ja, der finder du også dagens seneste lokale nyheder. Og der er blandt andet mere om 1000 gardere, der samles til DM her i Skive. Og så var der også en mislykket overhaling, der gav flere uheld. Men lige her, der er der mere musik til din eftermiddag lige nu fra Charlie Puth og Light Switch.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Every
10: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Skivegarden er igen vært for DM for bygarder til sommer. Her samles omkring 1000 gardere fra hele landet.

0: Det skete i rundkørslen Ny Viborgvej Ringvej Syd ved Skive. Her kørte en bilist for langt frem, og derfor blev en cyklist, der kørte i rundkørslen, ramt. Cyklisten, en 71-årig mand fra Højslev, blev kørt på sygehuset til tjek, men han var umiddelbart ikke kommet til skade. Bilisten, der er 72 år fra Skive, blev sigtet for en vigepligtsforseelse, og han erkendte, oplyser politiassistent Niels Bak. Søfartsstyrelsen er i dag blevet frifundet ved retten i Næstved i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 af de overlevende og pårørende til omkomne havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. De mente, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. De tre dommere nåede dog frem til, at styrelsen dengang ikke havde pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i drift. Parkeringsselskabet Avantpark har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter, det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Tiltaget skal øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer bliver aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, det er nødvendigt, og vagten vil oplyse, at kameraet tændes. Parkeringsselskabet forventer, at brugen af kropskameraer vil have en forebyggende effekt i situationer, hvor konflikter ellers kunne opstå.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: Værmæssigt så bliver det en eftermiddag med spredte byer, maler også lidt sol ind imellem og temperatur op mellem 12 og 15 grader og en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften lidt sol og færre byer, og så i nat tørt med vekslende skydække, temperatur mellem 8 og 12 grader, svag til jævn sydvestlig vind. Det er lokale temperatur lige nu. Vi er på 13 grader i Breum, Lime, Skive og Stoholm og 14 grader i Vinderup.
1: Det her er Radio Skive.

Alex Warren og Fever Dream. 6 minutter efter de 16. God eftermiddag, og velkommen ind for her til en time af din eftermiddag. Jeg er Kenneth, med dig her frem med klokken.

klokken den bliver 18 her med mere musik til eftermiddagen. Lidt senere kan vi også lige have en opdatering fra sportsnyhederne, og så er vi ellers også på vej mod dagens fyraften sit. Har du et forslag til, hvad det skal være for en her til eftermiddag, så kan du altså stadigvæk nå at sende et forslag afsted til mig, enten via sms'en 2639 1000, eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Men lige inden da vi lige skal have gang i dagens fyraften sit, så skal vi også lige forbi Rune Rask, Niklas og Hampenberg og give dig det her efter Mark Ronson og Daniel Merriweather og Stop Me.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Har du brug for hjælp til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag? En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive, Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
2: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
3: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
4: Skive Festival.
3: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
5: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Rockhilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
6: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
7: Snyd ikke dig selv. Prøv en ny Suzuki. Så bliver du godt kørende hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Suzuki i Skive. Det betaler sig.
8: Er det ikke dejligt koldt i bilen mere? Så giv din bil et aircon-service inden ferien. Hos Dalsgaard Freelance kan vi servicere aircon på alle biler. Også alle elbiler. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance. Frisenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
9: Hos Nettoline får du ikke et køkken på tilbud. Du får en fast pris, der holder. Funktionel kvalitet og personlig stil, uden at gå på kompromis. Vi kalder det hverdagsfornuft. Du kalder det din nye køkkendrøm. Vil du vide mere, så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
10: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Velkommen til Segway Navimos univers af robotplæneklippere. Nyhed hos Bunde Maskiner. Kabelfri hurtig installation, flot og effektiv klipning, nemt. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
11: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
13: Hos Biltema.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
22: Der meldes om en del vand på vejene på rute 26 mellem Skive og Nykøbing Mors og også hen over Sallingsundbroen, så det er altså noget, du lige skal være opmærksom på, hvis du kommer den vej forbi. Og så er der også mellem Vinderup og Holstebro i bunden af Hanbjerg Bakke en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, når der er lysregulering til at styre trafikken. Katrinevej i Vinde er spærret indtil kl. 18 i dag, og det er fordi, der skal lytte asfalt på vejen. Og så er det østlige spor af Sønder Boulevard fra Egerigsvej til Søndergade også spærret til og med den 5. juni i forbindelse med renovering af vandledning, og der er omkørsel af Egerigsvej, Borgvej og fodgængere og cyklister skal være på det vestlige fortov og cykelsti. Ingen fotovogne her til eftermiddag at være opmærksom på, men husk alligevel, hvis du spotter en eller noget helt andet, vi lige skal have med i radioen, så giv mig lige et pej om det på sms'en eller via Snapchat. Det bringer os også frem til dagens fyraftensit, hvor Annette har sendt mig en sms, om ikke vi skal have en god gammel 90'er klassiker fra Sko og Torp, Glorious Day. Jamen ved du hvad, den kommer jeg til at sende dig på fyraften med i dag. God tur og kør forsigtigt.
21: Dagens fyraftensæt. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: Hej matematik og legendebørn for et øjeblik siden, og så også her Alok og Khalid og Drive Into Me. Og i aften, der spilles finalen i Europa League i fodbold, og den kamp er der mere om i sportsnyhederne lige her.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: En af Danmarks bedste håndboldspillere gennem tiderne, Hans Lindberg, har valgt at stoppe sin aktive håndboldkarriere. Den 44-årige fløjspiller bliver i stedet sportschef i høj elite, hvor han har spillet i de seneste to sæsoner. Hele 308 gange trak Hans Lindberg landsholdstrøjen over hovedet, og 809 gange nettede han for det danske nationalmandskab, med hvem han også vandt både EM, VM og OL-guld. I den tyske Bundesliga er han den mest scorende spiller gennem tiderne med hele 3.115 scoringer. Her repræsenterede han både HSV Hamburg og Füchse Berlin, inden han i 2024 vendte hjem til den danske liga. Efter en lang sæson på de europæiske baner er man nu nået frem til finalekampene i henholdsvis Champions League, Europa League og Conference League. I aften fløjtes den første finale i gang, og det er opgøret mellem tyske Freiburg og engelske Aston Villa, som afslutter Europa League. For Freiburgs vedkommende er det første gang nogensinde, at klubben skal spille en europæisk finale. Aston Villa vandt mesterholdenes turnering, det der nu er Champions League, tilbage i 1982 med en sejr på 1-0 over tyske Bayern München. Finaleopgøret i Europa League mellem Freiburg og Aston Villa har start kl. 21.00. Mens Arsenal uden at spille tirsdag aften hjemførte det engelske mesterskab, er rivalerne fra Tottenham stadig ikke sikre på at spille med i Premier League i næste sæson. Tirsdag tabte Tottenham med 2-1 ude til Chelsea, og det gav West Ham en livline i kampen om overlevelse i den bedste række. West Ham er stadig 2 point efter Tottenham inden sidste spillerunde. Det forspring kan The Hammers dog indhente, vel at mærke, hvis hjemmekampen mod Leeds United bliver vundet, samtidig med at Tottenham hjemmetaber til Everton. Sidste spillerunde i den engelske Premier League spilles søndag den 24., hvor der er fuldt program, og hvor alle kampene fløjtes i gang kl. 17.00.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
1: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nords Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
5: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer. Ja.
1: Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hessellund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive. Sort røg, god stemning og toptunet underholdning. Skiveegnens Landbo Ungdom inviterer dig til traktortræk i Roslev denne fredag fra kl. 18.
6: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
7: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
8: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikes op i Skive. Når du skal have en ny cykel, skal du forbi os. Udvalget er stort. Tilbuden er mange. Elcykler fra kun 7.999. Mountainbikes fra kun 2.999. Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
9: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag Icing. Der køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
10: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Ejsing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
11: Sol og sommer er lige med god vin på terrassen. Og hos Pedersborg Vin får du et kæmpe udvalg af rosé, hvid og rødvin i alle prisklasser. Mette og Else giver altid gode råd og fantastisk vejledning. Så kig forbi Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
12: Peer-to-peer, ligesindet støtte, er til dig, der er psykisk udfordret, som gerne vil have en borgermentor. Og til dig, der har været psykisk udfordret, og som gerne vil være frivillig borgermentor. Alle mentorer bliver uddannet. I kommer med i et nyt og spændende fællesskab, der kan åbne op for nye venskaber, mulighed for hyggelige arrangementer, og måske kommer du til at lære noget nyt om dig selv. Se mere om ligesindet støtte på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
13: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

In the Name of Love, her fra U2, Pride hedder den også. Vi er 20 minutter fra de klokken 17 her en onsdag eftermiddag. Husk også ind på vores hjemmeside, ja, der kan du altid lige klikke ind, og så lige høre vores podcast-serie, både den gode historie, men også den, som hedder Kend Dine Byrødder. Og når du alligevel er derinde, så deltager jeg også lige i konkurrencen om en partubillet til Skibefestival. Og det er jo efterhånden ved at være meget snart, at det løber af stablen om små 14 dage, så går det altså i gang på strandtangen dernede. Du kan altså stadigvæk nå at være med. Husk også lige, når du tilmelder dig, lige at skrive, hvem det er, du glæder dig allermest til at høre til dette års festival. Og så kunne vi jo finde på at ringe lige pludselig, så det er med at være klar ved telefonen. Lige her, musik fra Ed Sheeran, det er Camera i Cyril Remixet. God eftermiddag.

Ny single fra Kitte, denne gang med hjælp fra St. Clara på Hvorfor skulle jeg vide? Og så er vi også små 11 minutter fra en opdatering fra Radio Skive Nyhederne her næste gang kl. 17. Og husk på radioskive.dk, ja, der finder du også dagens seneste lokale nyheder, der kan du læse dem lige, når du har tid. Mere musik til eftermiddagen, Boham G. og Medina om et øjeblik, og her der er det blæst og et genhør med Juice.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, yeah. Og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Hvordan forklarer man børn, unge og borgere, hvad pyrolyse, PTX og grøn energi betyder i praksis? Ja, det skal Klimalab Skive hjælpe med. Med det nye Klimalab er ambitionen at skabe et stærkt samlingspunkt for undervisning, formidling og grøn teknologi for både børn, unge, undervisere, virksomheder og borgere. Vi er stærke på grøn erhvervsudvikling i Skive Kommune. Nu ønsker vi også at være stærke til at formidle og oversætte den grønne omstilling til undervisning og folkeoplysning, siger projektleder Søren Sohn. Klimalab udvikles i samarbejde med blandt andre GreenLab, Klimafonden Skive, Energibyen Skive, Museum Salling og Skive Bibliotek, og det skal på sigt være med til at styrke både undervisning, kompetenceudvikling og nationale samarbejder.

0: så for både medlemmer og medarbejdere, slutter Lasse Rytter Leander. Flere i Københavnsområdet har mærket rystelser her i eftermiddag omkring kl. 16.15. Det europæiske seismologiske center har målt et jordskælv på 3,5 med epicenter 30 km syd for København. Det fremgår af centrets hjemmeside. Ritzau forsøger at få det bekræftet af de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS. GEOS oplyser, at seismologer arbejder på højtryk for at undersøge hændelsen, og at man vil opdatere, så snart man har mulighed for det. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i det såkaldte forståelsespapir, som er lavet for en eventuel kommende VLAK-regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. Det skriver Ekstra Bladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som LA og De Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerligt konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften færre byer og lidt sol af og til, og så i nat mest tørt vejr med vekslende skydække, samt efterhånden stedvis diset. Temperatur mellem 8 og 12 grader til nat og en svag til jævn sydvestlig vind. I morgen torsdag mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperatur mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest. De lokale temperaturer lige nu 13 grader i Breum og Stoholm, 14 grader i Skive, og så er vi på 15 grader i Lime og Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: Ude i trafikken er der ikke nogen fotovogne at være på vagt for heller denne eftermiddag her stedevæk. Og så på Katrinevej i Vindem, ja, der er der altså stedevæk af spærret frem til kl. 18 i dag for grundet af anlægning af asfalt. Mellem Vinderup og Holstebro, bunden af Hanbjerg Bakke, en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og så er der lysregulering til at styre trafikken. Og så er det østlige spor jo fortsat spærret på Sønder Boulevard fra Egerigsvej til Søndergade her i Skive, og det er til og med den 5. juni i forbindelse med renovering af vandledning, og der er omkørsel af Egerigsvej og Borgvej. Det var også alt, hvad jeg havde for nu. God tur og kør forsigtigt.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Hun er gået i fodsporene på kunstnere som Miley Cyrus, Demi Lovato og Selena Gomez. Startede karrieren hos Disney og var med i Disney Channel-serien, der hed Bizarre Vak. Og så var det også for et par år siden, at hun slog igennem rent musikalsk med Driver's License. Og allerede nu, ja, så er hun klar med album nummer 3, som udkommer den 12. juni. Har fået titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og det her var første singleudspil, der er kommet fra det album. Den her, der hedder Drop Dead. Og dermed, så er vi også i gang med sidste time af din eftermiddag her onsdag. Jeg er Kenneth, med dig frem med Grønland bliver 18, hvor det lidt senere skal handle om Skives 700 års jubilæumsløb på fredag, hvor vi i øvrigt også sætter direkte dernede fra Posthustorvet der fredag eftermiddag. Men hvad det er, det helt præcis kommer til at gå ud på, ja, det skal vi høre lidt nærmere om lidt senere. Der er også en opdatering fra sportsnyhederne og et kig i musikkalenderen på vej, og også musik fra Miles Smith, Christopher og lige her One Republic og Love Runs Out.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
2: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
3: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
4: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
5: Forestil dig, at du har haft en elektriker på besøg, og da de var færdige, havde de ryddet op efter sig. Ja, sådan er det altid, når OM Strøm i Skive er på besøg, og det er uanset hvilken opgave, der laves. Så savner du en elektriker, der får tingene gjort, hvor en aftale er en aftale, så se mere på omstrøm.dk.
0: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
6: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
7: Nu er der kæmpe udsalg hos Skiveskov. Spar 6.700 kroner på Trek D-Strict. En supergod elcykel med Bosch-motor til kun 19.999. Kig forbi og se alle tilbud. Du kan spare op til 50% på din nye cykel. Vi ses på Skiveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar på en god handel.
8: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Skønne dage på terrassen. Starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
9: Fredsø Vognmandsforretning har 90 års jubilæum. Nordvestsortering runder 25 år. Det skal fejres med reception og fest lørdag den 30. maj på Industrivej i Nykøbing Mors. Jubilæumsreceptionen fra 11 til 14 byder på musik, hoppeborg, mad og drikke, gode historier fra fortiden og et blik mod fremtiden. Jubilæumsfesten starter kl. 17 og bliver en hyggelig aften med god mad, musik og dans. Vil du med til festen, så tilmeld dig på tilmelding@fredso.dk. Senest 25. maj. Vi glæder os til at se jer.
10: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag eller firmafest. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads til at fejre livets store øjeblikke. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra Skive. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
11: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
12: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. køre videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Så nåede vi frem til at kigge i musikkalenderen på datoen i dag, 20. maj. Og vi starter i 2022. Det var her, hvor Harry Styles han udgav sit tredje studiealbum, Harry's House. Og albumet toppede både den engelske og den amerikanske albumhitliste. Og blev i øvrigt også Harry Styles' tredje amerikanske nummer 1 album. Og dermed så satte han faktisk også en moderne rekord for salg af vinylalbums på en uge i USA. Med et salg på 182.000 eksemplarer. Og så i øvrigt også ved det 65. Grammy Awards, ja, der vandt han hele 3 priser for albumet Album of the Year og Best Pop Vocal Album og Best Energized Album. Og så slutter vi i 2007. Det var her, hvor Rihanna og Jay-Z de startede et 10-ugers forløb som nummer 1 på den engelske single hitliste med Umbrella. 10 uger i træk som nummer 1 i det engelske dengang, ja, det gjorde den faktisk til den længste kørende nummer 1 single siden Wet Wet Wet. Gjorde det i 1994 med Love Is All Around, der lå den nummer 1 i 15 uger. Og Rihanna og Jay-Z, de vandt også en Grammy Awards for singlen her for bedste collab track of the year.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

Rihanna sammen med Jay-Z her på Umbrella her til din onsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor en af danske håndbolds største profiler gennem tiden indstiller sin karriere. Hvem det er, ja, det får du svaret på i sportsnyhederne. Det er her efter en rigtig sommerklassiker fra 80'erne. Her er det Bryan Adams og Summer of 69.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: En af Danmarks bedste håndboldspillere gennem tiderne, Hans Lindberg, har valgt at stoppe sin aktive håndboldkarriere. Den 44-årige fløjspiller bliver i stedet sportschef i høj elite, og han har spillet i de seneste to sæsoner. Hele 308 gange trak Hans Lindberg landsholdstrøjen over hovedet, og 809 gange nettede han for det danske nationalmandskab, med hvem han også vandt både EM, VM og OL-guld. I den tyske Bundesliga er han den mest scorende spiller gennem tiderne med hele 3.115 scoringer. Her repræsenterede han både HSV Hamburg og Füchse Berlin, inden han i 2024 vendte hjem til den danske liga. Efter en lang sæson på de europæiske baner er man nu nået frem til finalekampene i henholdsvis Champions League, Europa League og Conference League. I aften fløjtes den første finale i gang, og det er opgøret mellem tyske Freiburg og engelske Aston Villa, som afslutter Europa League. For Freiburgs vedkommende er det første gang nogensinde, at klubben skal spille en europæisk finale. Aston Villa vandt mesterholdenes turnering, det der nu er Champions League, tilbage i 1982 med en sejr på 1-0 over tyske Bayern München. Finaleopgøret i Europa League mellem Freiburg og Aston Villa har start kl. 21.00. Mens Arsenal uden at spille tirsdag aften hjemførte det engelske mesterskab, er rivalerne fra Tottenham stadig ikke sikre på at spille med i Premier League i næste sæson. Tirsdag tabte Tottenham med 2-1 ude til Chelsea, og det gav West Ham en livline i kampen om overlevelse i den bedste række. West Ham er stadig 2 point efter Tottenham inden sidste spillerunde. Det forspring kan The Hammers dog indhente, vel at mærke, hvis hjemmekampen mod Leeds United bliver vundet, samtidig med, at Tottenham hjemme taber til Everton. Sidste spillerunde i den engelske Premier League spilles søndag den 24., hvor der er fuldt program, og hvor alle kampene fløjtes i gang kl. 17.00.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, det er Annette og
3: Peter fra Gardinpartner. Vi er flyttet til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
2: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
3: Gardinpartner. Ålyst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
0: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk. Tag med Radio Skive til Skive Festival.
4: Skive Festival.
0: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
5: Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E, er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
6: HH går fra 3 til 2. HH Trælast og Byggecenter har valgt at lukke grundvadafdelingen. Derfor kan du lige nu spare mellem 30-50% på næsten alle varer i grundvad. Kom og gør en god handel. Vi ses i grundvad.
7: Sort røg, god stemning og toptunet underholdning. Skiveegnens Landbo Ungdom inviterer dig til traktortræk i Roslev denne fredag fra kl. 18.
8: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
9: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
8: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
10: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Parksuge. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Parksuge, hver gang der byder sig en lejlighed.
11: Jyllands Parksuge i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedste forældre.
12: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 2000. Vi ses.
13: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
0: Den bedste eftermiddag.
4: din eftermiddag med Kenneth Lauridsen. Radioskive.

på Radio Skive, og på fredag så er det også tid til Skives 700 års jubilæumsløb, og hvad det er, der kommer til at ske til det her løb, og hvordan man eventuelt kan komme til at tilmelde sig det her løb. Ja, det var noget, som Jan Bjerrum fik en snak med Bent Jensen om fra Skive Atletik og Motionsklub, og hvordan det lød, ja, det kan du høre eller genhøre her efter Katinka og nyeste tømmermænd. God eftermiddag.

0: På fredag, der er der jo Skives 700 års jubilæumsløb, og nu har jeg også ringet op til Ben Jensen fra Skive Atletik og Motion. Det her løb, kan du ikke lige fortælle os lidt mere om det, for det er sådan lidt af et spændende løb, Bent?
1: Jo, det vil jeg selvfølgelig gerne. Altså, når kommunen nu er idrætskommune nummer 1 og bliver 700 år, og vi som atletikklub bliver 50 år, så vil vi jo gerne være med til at fejre det og synliggøre og markere det lidt. Så derfor så laver vi et løb, som gerne skulle henvende sig til alle profiler. Altså uanset om du lige er blevet færdig med noget genoptræning på sundhedshus og har lyst til at gå 5 km og bruge halvanden time på det, eller du har lyst til at løbe lidt stærkere på en 5 km, 10 km, en halv maraton, eller sågar en hel maraton. Så der skulle gerne være noget for alle voksne. Og så laver vi et 2 km løb, hvor den kendte Åge Klovn, han er med. Og det er et 2 km løb, som er egnet til børn, og hvor det gerne skulle være sådan, at de skal få en fest hen igennem gågaden.
0: Det lyder som noget rigtig spændende, og jeg kommer til at tænke på tilmeldingen her. Kan man stadigvæk nå at melde sig til?
1: Ja, altså det er sådan med tilmelding, at det foregår ind på noget, der hedder sports timing, men den nemmeste måde, det er nok at gå ind på skiveam.dk, så møder man på forsiden et sted, hvor man klikker, og der melder man sig så til, så det er ganske enkelt. Og ellers så er det delt mange steder på sociale medier, der kunne man også godt risikere at møde sådan en QR-kode, man bare kan bruge, men det nemmeste, det er nok at gå ind på www.skiveam.dk og finde et link, man lige klikker på.
0: Det her med at lave de her ruter, og så det skal gå igennem gågaden her i Skives gader sådan generelt. Hvordan har I lige fundet på det?
1: Altså, vi synes, at når man laver skiveløb og andre ting, så foregår det jo langs med vandet og ind i skoven og alle mulige andre steder. Og så er der nogen, der siger til os, at de synes måske, at klubben har en hel masse at byde på, som mange mennesker slet ikke ved. Så derfor så gør vi det egentlig også lidt, fordi vi gerne vil være med til at synliggøre, at vi er en atletikklub i Skive. Og en atletikklub er ikke en klub, hvor det handler om stangspring og spydkast. Det er en klub, der handler om bevægelse og motion og mennesker. Og så kan man lave alt muligt atletik, men man kan altså også lave lidt motion for den brede idræt. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at vi gerne vil lave en oplevelse, hvor det handler mere om mennesker og motion, end det handler om i går så en atletik og konkurrence.
0: Og skal vi lige for en god ordens skyld sige, hvor går starten fra?
1: Starten går op fra posthustorvet. Der har vi fået lov at stille et start- og målbanner op, eller en portal for helt mere præcist. Og der er også forplejning. Der er noget kakao, nogle sodavand til deltagerne. Og der skulle også være medaljer til alle, når de kommer i mål. Så vi vil gerne lave det sådan, at posthustorvet, det ligesom er omdrejningspunkt, hvor der er lidt interessant at være på posthustorvet, ja.
0: Jamen, Bent, jeg håber, der er en masse, der får sig meldt til her i løbet af ugen også, og så kan jeg da også sige, at vi ses jo på fredag, fordi Radio Skive sender jo også live derfra, jo.
1: Ja, det glæder vi os til, og vi håber selvfølgelig også at se en hel masse mennesker, fordi det er jo noget, hvis vi synes, det bliver en succes, så går vi derover meget, om det er jo noget, som ikke bare skal være et jubilæumsløb, men et løb, som bliver gentagende. Og vi kan mærke, at butikker i gågaden, de synes, det er interessant, og de er glade for, at vi gør det, fordi de vil også gerne være med til at have lidt mere liv i gågaden. Så vi håber, at folk de vil melde sig til vores løb i stedet for at lægge og brænde en masse CO2 af for at køre til storbyerne og betale 5 gange så meget for at deltage. Så det håber vi bestemt også, at folk de vælger det til.
0: Bent Jensen, du skal have 1000 tak for det her, så held og lykke fredag.
1: Tak skal du have.

Med drømmefanger her fra Mille og Uro. Ja, så lod vi også til vejs ende her for din eftermiddag her denne onsdag. Jeg er Kenneth. Tusind tak, fordi du lytter med. Og så vil jeg ellers bare ønske dig rigtig god fornøjelse med Kasper Bach, som er klar med din aften her efter nyhederne kl. 18. Og så må du have en rigtig dejlig onsdag aften. Hej du!

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk. Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Skivegarden er igen vært for DM for bygarder til sommer. Her samles omkring 1000 gardere fra hele landet til musik, march og konkurrencer fra den 2. til den 5. juli. Vi ved fra erfaringerne fra 2024, at der også kommer utrolig mange supportere fra de forskellige garder, så vi kan forvente et stort antal besøgende i Skive den første weekend i juli, fortæller Henrik Skovbjerg, der er formand i Skivegarden. Som optakt til DM inviterer Skivegarden børn i 2. til 5. klasse til et introduktionsforløb, hvor de kan prøve kræfter med garderlivet gennem rytmer, musik og fællesskab. Forløbet løber over 6 torsdage i maj og juni og afsluttes i forbindelse med DM i Skive. Tirsdag eftermiddag måtte en cyklist en tur på sygehuset efter et mindre uheld. Det skete i rundkørslen Ny Viborgvej Ringvej Syd ved Skive. Her kørte en bilist for langt frem, og derfor blev en cyklist, der kørte i rundkørslen, ramt. Cyklisten, en 71-årig mand fra Højslev, blev kørt på sygehuset til tjek, men han var umiddelbart ikke kommet til skade. Bilisten, der er 72 år fra Skive, blev sigtet for en vigepligtsforseelse, og han erkendte, oplyser politiassistent Niels Bak. Flere i Københavnsområdet har mærket rystelser her i eftermiddag omkring kl. 16.15. Det europæiske seismologiske center har målt et jordskælv på 3,9 med epicenter ved Solrød, 30 km syd for København. Det fremgår af centrets hjemmeside. Ritzau forsøger at få det bekræftet af de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. GEUS oplyser, at seismologer arbejder på højtryk med at

0: danske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: I nat vekslende skydække, mest tørt og stedvis diset mellem 8 og 12 grader. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og mellem 14 og 19 grader. Let til frisk vind fra sydvest og vest.
2: Det her er Radio Skive. Din station.
3: Ham med guitar, hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
2: Mere musik.

Hold om mit hoved. Det er Hugo om, der rykker hul på din aften. 6:06 er klokken. Tak til din eftermiddag. Jeg hedder Kasper Bak. Jeg er så super stolt, at du stadigvæk er med. Jeg er her frem til 24, hvis du har lyst. Og jeg har masser af hits med mig i bagagen. Lad os bare springe ud i det. Rudimental og Jessica Linde lige nu. Med lidt krydderier fra Macklemore. Det her, det er These Days. Velkommen til. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Jeg fik faktisk 16.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Glæd dig til en ny lækker butik. Sport 24 Outlet åbner på fredag i nye lokaler i Skive Plus. Det fejrer vi fredag og lørdag med 20% rabat på alt, undtagen varer til medlemspris. Vi glæder os til at se dig på Sport 24 Outlet i Skive Plus.
0: Danvarme i Balling. Din lokale leverandør af ventilationskomponenter, varmluftsovne og skræddersyede løsninger. Med egen smede- og svejseafdeling leverer vi præcision og kvalitet til private og virksomheder. Danvarme. Når varme og luft skal designes med omtanke.
4: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
5: Bedre brugte biler. Stort udvalg i alle prisklasser. Velkommen hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
6: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
7: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
8: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
9: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
10: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Velkommen til Segway Navimos univers af robotplæneklippere. Nyhed hos Bunde Maskiner. Kabelfri hurtig installation, flot og effektiv klipning, nemt. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Stallion. På vores hjemmeside, radioskive.dk, der kan du altså døgnet rundt og helt kvit og frit, skal vi lige slå en stor streg under, læse alle de lokale nyheder. I øvrigt er der også lige nu mulighed for at deltage i konkurrencen om billetter til Skive Festival, så kig forbi.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: En god fest starter hos Pedersborg Vin. Her får du et stort udvalg af vine til forårets fester i alle prisklasser og den bedste vejledning. Medbring menuen, så finder Mette og Else vinet, der passer til. Og husk, vi tager overskydende flasker retur. Kig forbi Pedersborg Vin. Se mere på pedersborgvin.dk.
3: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og
4: herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
5: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
6: Er det ikke dejligt koldt i bilen mere? Så giv din bil et aircon-service inden ferien. Hos Dalsgaard Freelance kan vi servicere aircon på alle biler. Også alle elbiler. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
7: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
8: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nords Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
9: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
10: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach

Small Town Boy, 80'er-hittet her, leveret af ingen mindre end Bronski Beat. Som tidligere nævnt, så er der billetter på højkant til Skive Festival. Det er inde på vores hjemmeside, radioskive.dk. Og på Skive Festival, ja, der kan du blandt andet opleve Lucas Graham, som er klar lige nu med en ny single, der hedder Tune Over Girl.

Freya Sky og Silent Treatment. Frisk nyt fra endnu udland kl. 19. Det er Radio Skivenhederne, som også byder på en frisk opdateret vejrudsigt. Jeg hedder Kasper Bak, og hende er hun hedder Kylie Minogue. Hun synger In Your Eyes. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
7: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: for første gang.
1: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
2: Klokken er 19. Her er Radio Skive Nyhederne.
3: Sjælland er her til eftermiddag blevet ramt af et jordskælv med en styrke på 3,9. Epicentret lå i Køge Bugt. Det bekræfter seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, Tine Larsen. Jordskælvet er det kraftigste mål i Danmark siden 2012, og rigtig mange har mærket rystelserne. Selvom mange har ringet til alarmcentralen, er der foreløbig ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Ifølge GEOS kan der komme mindre efterskæl, men de vil sandsynligvis være så små, at ingen kan mærke dem. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i de såkaldte forståelsespapirer, som er lavet for en eventuel kommende regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. Det skriver Ekstrabladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som Liberal Alliance og De Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerlig konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Her i løbet af aftenen vil der være byer, hist og her, og stedvis måske noget torden med perioder med lidt sol. I løbet af natten vekslende mest tørt, og i Jylland og på Fyn stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader.
2: Du lytter til din aften med Kasper Bak på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bak.

Ham med gitaren. Tak for det. 5 minutter over 7 er klokken. Det her, det er din aften. Jeg hedder Kasper Bak. Medina er klar lige nu med For Altid. Dybt inde i mig.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når synet svigter, og verden bliver rå, så skal turen til Tile gå.
2: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
3: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
4: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Tile.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Mangler familien af og til en ekstra bil? Så har vi helt sikkert en, I kan leje. Uanset om det er en mindre model, I har brug for, eller en lidt større. Så har vi en med plads til det hele. Ring, hvis vi skal hjælpe jer med at få hverdagen eller weekenderne til at hænge sammen. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
6: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
7: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
8: Behøver du hjælp til din drøm om et hyggeligt uderum? Garant Skive har et stort udvalg af markiser og pergolærer i flot designs og høj kvalitet. Vi hjælper dig hele vejen fra opmåling til levering og montering. Og finder den helt rigtige løsning, der passer til dine ønsker. Velkommen hos Garant Brik, Gulve og Gardiner, Katkavej, nummer 1 i Skive.
0: Sort røg, god stemning og toptunet underholdning. Skiveegnens Lambo Ungdom inviterer dig til traktortræk i Roslev denne fredag fra kl. 18.
9: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
10: HH går fra 3 til 2. HH Trælast og Byggecenter har valgt at lukke grundvadafdelingen. Derfor kan du lige nu spare mellem 30-50% på næsten alle varer i grundvad. Kom og gør en god handel. Vi ses i grundvad.
11: Nu er der kæmpe udsalg hos Skiveskov. Spar 6.700 kroner på Trek D-Strict. En supergod elcykel med Bosch-motor til kun 19.999. Kig forbi og se alle tilbud. Du kan spare op til 50% på din nye cykel. Vi ses på Skiveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar på en god handel.
0: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
12: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
13: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
14: Ah, Jarne, er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
21: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
1: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

to med fart over feltet fra hver deres tid. Først indekseres med Suicide Blonde, her Bruno Mars med I Just Might. Du lytter til Radio Skive. Det kan du gøre døgnet rundt i hele verden. Du skal bare hente vores app, så kan du altså tage os med på, ja, for eksempel sommerferien, som for mange mennesker ligger rundt om hjørnet. Og meget apropos sommer, lad os da hive i lidt sommermusik. Señorita lige nu. Det her, det er Shawn Mendes, og så er det Camila Cabello.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Har du brug for hjælp til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag? En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive, Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Tag med Radio Skive til Skive Festival.
5: Skive Festival.
4: Har du endnu ikke sikret dig en partout-billet, så har du chancen nu. Vi trækker vindere af en partout-billet hver uge, og det eneste du skal gøre er at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Husk at skrive, hvem du glæder dig mest til at høre på Skive Festival. Læs mere og tilmeld dig på radioskive.dk.
6: Hej, det er Kasper. Jeg har fri bikes op i Skive. Du er klar til sommer og sol på cyklen. Trænger den til en sommerklargøring, eller skal du opgradere til en ny model, så kom ind til os. Vi har Skives største udvalg, og husk, det er os med de bedste priser. Vi ses hos Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
7: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig. Fredsø Vognmandsforretning har 90 års jubilæum. Nordvestsortering runder 25 år. Det skal fejres med reception og fest lørdag den 30. maj på Industrivej i Nykøbing Mors. Jubilæumsreceptionen fra 11 til 14 byder på musik, hoppeborg, mad og drikke, gode historier fra fortiden og et blik mod fremtiden. Jubilæumsfesten starter kl. 17 og bliver en hyggelig aften med god mad, musik og dans. Vil du med til festen, så tilmeld dig på tilmelding@fredso.dk. Senest 25. maj. Vi glæder os til at se jer.
8: Hos HP Hvidevare og Nettoline møder du fagfolk, der ved, hvad de snakker om. Så vil du have den perfekte løsning første gang, skal vi have en snak. Du kan vælge mellem et stort udvalg af hvidevarer og opleve flotte Nettoline køkken- og badeudstillinger. Og husk, den bedste handel er lokal. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevare på Viborgvej i Skive. Se mere på hphvidevare.dk.
9: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med det grundvand.
10: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
11: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
10: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
12: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

rock på programmet. Det er Nuuk, det er Nobody's Wife. Billetter på højkant til Skive Festival. Tjek det ud og få dig tilmeldt. Det er lige nu over på radioskive.dk. Det kan du eventuelt gøre, mens du nyder Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love.

Andreas Holbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg hedder Kasper. Om godt 15 minutter, så er der friske radioskibenheder. Det er klokken 20. Jeg er tilbage med et øjeblik. Pink lige nu, og Never Gonna Not Dance Again. If someone...

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking.

0: kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer blev tirsdag solgt for 1,29 millioner dollar, svarende til ca. 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Med hammerslaget blev verdensrekorden for det dyreste solgte Krøyer-maleri sat, det skriver Børsen. Der er tale om maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand fra 1902. Maleriet er et selvportræt af billedkunstneren og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem 2 og knap 3 millioner kroner. Sjælland er her til eftermiddag blevet ramt af et jordskælv med en styrke på 3,9. Epicentret lå i Køge Bugt. Det bekræfter seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, Tine Larsen. Jordskælvet er det kraftigste mål i Danmark siden 2012, og rigtig mange har mærket rystelserne. Selvom mange har ringet til alarmcentralen, er der foreløbig ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Ifølge GEOS kan der komme mindre efterskæld, men de vil sandsynligvis være så små, at ingen kan mærke dem.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: Her i løbet af aftenen vil der være byer, hist og her, og stedvis måske noget torden med perioder med lidt sol. I løbet af natten vekslende mest tørt, og i Jylland og på Fyn stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader.
1: Det her er Radio Skive.

Det der er udenfor for fra hedder det The Minds of 99. Klokken er 5:08. Tak til nyhederne. Jeg hedder Kasper. Det er Felix Jarn lige nu med Ain't Nobody.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder, spil med omtanke.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

En drøm om et menneske fra Apaka og ugens tester fra Sønder Ida Lauerberg, den som hedder Satellitter. Lige nu, Nathan Evans og Wellerman. Værsgo.

David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Endnu en duet venter rundt om hjørnet. Er vi tilbage i Danmark i øvrigt, sammen med Burhan G og Medina. Vi skal høre gemt dit nummer efter El King med X's and O's.

Der baby hjælper Dua Lipa på vej. Det er Levitating. 13 minutter til Radio Skivenhederne. Klokken 21. Så er vi altså halvvejs på denne onsdag aften. Ja, både aftenmæssigt, men også arbejdsugemæssigt. Jeg hedder Kasper Bak.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 en gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at de pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert år. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest for 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer blev tirsdag solgt for 1,29 millioner dollar, svarende til ca. 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Med hammerslaget blev verdensrekorden for det dyreste solgte Krøyer-maleri sat, det skriver Børsen. Der er tale om maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand fra 1902. Maleriet er et selvportræt af billedkunstneren og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem 2 og knap 3 millioner kroner.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Her i løbet af natten vil vi slippe for regnen, og der vil blive mest tørt, dog med et vekslende skydække, og i nogle dele af landet vil der være stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader, og der vil være en svag til jævn sydvestlig vind.
1: Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Teddy Swims med Mr. Know-It-All. Klokken er 9:05. Velkommen til. Du lytter til Radio Skive. Jeg hedder Kasper. Det er Alex Clara, lige nu med Too Close.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

Katinka med kogeplade. Det er ved at være rundt om hjørnet, Skive Festival, og vi glæder os som små børn, der venter på juleaften. Skive Festival byder på masser af de helt store kunstnere. Blandt andet så kommer der to forskellige fra USA i år. Det er torsdagen, som byder på Jason Derulo fra det amerikanske, og lørdag byder på Garbage fra det amerikanske. Vi skal også til mange andre lande, blandt andet Tyskland. Det skal vi fredag, hvor Scooter han kigger forbi. Så der er masser af fest og farver, og i øvrigt billetter på højkant inde på vores hjemmeside radioskive.dk, så deltag da i den konkurrence. DJ Dex med It Just Won't Do, sommer i luften, efter Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synsal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
0: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Mille og urummet drømmefanger. Jeg hedder Kasper og vil gerne byde dig på aftenen. Sidste Radio Skive nyheder, det er når klokken er 22. Og så vender jeg ellers tilbage om et kort øjeblik med mere af den allerbedste musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Vi har sat prisen ned på masser af varer.
8: Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kr. Per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at de pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert år. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest for 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i de såkaldte forståelsespapirer, som er lavet for en eventuel kommende regering med Venstre, de Konservative og Liberale Alliance. Det skriver Ekstra Bladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som Liberale Alliance og de Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerlig konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: Her i løbet af natten vil vi slippe for regnen, og der vil blive mest tørt, dog med et vækstende skydække, og i nogle dele af landet vil der være stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader, og der vil være en svag til jævn sydvestlig vind.
1: Se din aften med Kasper Bak på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bak

Drive Safe fra Miles Smith og Niall Horan. Tak til Radio Skivenhederne. De er tilbage i morgen fra klokken 6 i morgen tidlig, også med de lokale nyheder. Jeg er Kasper Bakker, og det her det er Walk the Moon med Shut Up and Dance.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

Thor Farlow med Vind og Vejr. Husk at følge Radio Skive på de sociale medier, du fanger os både på Facebook, Instagram og selvfølgelig i Snapchat. Det her, det er dagen efter dagen derpå, selvfølgelig fra Thomas Elmin.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Freya Sky med Silent Treatment. Jeg hedder Kasper, tilbage hos dig efter kl. 23 med det absolut sidste af onsdag aften. Mumle får du lige nu med 4 uger.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 23. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

Ham med gitaren her fra Christoffer på Radio Skive. Vi er din station med mere musik. Og klokken, ja, den er blevet 11:04. Det er det absolut sidste af denne onsdag aften, som starter her med Panama og Børn af Natten. Velkommen til.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Studio.

Livsforladt fra Annika. Husk Give Festival et par uger dertil, hvor vi skal opleve Jonah Blacksmith, Gnax, Jason Derulo, Dizzy, Miss Lizzy, Lucas Graham, Scooter, Rasmus Sebak, Infernal, Garbage, Ankerstjerne og mange, mange flere. Husk også, at vi stadigvæk har billetter på højkant. Vi finder løbende vindere af partout-billetter til Skive Festival. Du skal bare forbi og tilmelde dig konkurrencen, og det gør du på radioskive.dk. Så er det ellers bare med at lytte med i radioen og holde dig ved telefonen. Ha' det London Beats. I've been thinking about you.

radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I med Gone Gone Gone. Det er også ved at være. Tusind tak for i aften. Jeg hedder Kasper Bak, tilbage i morgen torsdag, når klokken er 18. Der er toner fra fortiden nu. B52 og Love Shack. Hej med dig.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 24. Det her er Radio Skive.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.

0: Puljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner, spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Din station. Mere musik.

0: 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 01. Det her er Radio Skive. Din station. Mere musik.

0: er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring.

0: forsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

Radio Skive. Skive. Din station. Mere musik.

0: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Are you ready?
19: Din
18: station. Mere musik. Radio Skive.

0: Skivemødet 29. og 30. maj. Oplev Don Ø, Christian Thulesen Dahl, Ulla Terkelsen og masser af toppolitikere. Se mere på skivemødet.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 02. Det her er Radio Skive. Din station.
2: Ham og Gita. Hils og se ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang.
1: Mere musik.